0: Naše dronove koji su prozajedni u Osijeku.
1: Ti su dronovi zanimljivo, to sad dajemo dedija tehnika, sad se ratuje s tim više.
2: Vijesti. Dan je grada Zagreba. U Staroj gradskoj vijećnici, već tradicionalno, održat će se svečana sjednica s početkom u 11 sati, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
2: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program.
4: Vremenska prognoza.
2: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatska je jučer proslavila Dan državnosti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Ni ove godine u protokolu obilježavanja Dana državnosti, koji su organizirali Vlada i Sabor, nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako je to komentirao premijer Andrej Plenković.
2: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti i vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
4: I ova maskirna boja na licu, što je to?
5: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
6: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi.
7: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
8: Ti su dronovi zanimljivo to sad, to sad daje modernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
0: Vijesti. Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinski dron pogodio najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižja, koja je pod ruskom kontrolom. Navode da udar nije uzrokovao štetu na ključnoj opremi, no da je napravio rupu u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno imati utjecaj na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine i još uvijek misle da su potpuno sigurni, rekao je čelni čovjek Rosatoma. O incidentu se na društvenoj mreži X oglasila Međunarodna agencija za atomsku energiju, poručivši da je glavni direktor agencije izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog ruske prijave. Najavili su kako će objaviti dodatne informacije nakon što njihov tim dobije pristup mjestu incidenta i utvrdi sve pojedinosti.
9: Vijesti.
0: U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. On je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhišenja u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
10: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
2: Praznik. Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
3: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
4: Dan zajedništva i to je poruka.
5: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Dan državnosti i izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Za domovinu je služena i misa u crkvi Svetoga Marka koju je predvodio nadbiskup Dražen Kutleša.
6: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i brojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. O važnosti ovakvih manifestacija i hrvatske kulture govorio je bivši šef diplomacije Mate Granić.
7: Baš danas na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
0: Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja pratio je i premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
8: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Jučer je tijekom molitve za mir u Vatikanu pozvao na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Nitko ne bi trebao bježati iz svoga doma zbog prijetnji bombama, rekao je papa, te dodao da žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom. Ovo je bila druga velika papina molitva za mir. U travnju je njegovo oštro upozorenje o zabludama svemoći koje postaju sve agresivnije izazvalo reakciju američkog predsjednika. Donald Trump tada je verbalno napao papu, a njegov odgovor punio je naslovnice medija.
9: Vijesti.
0: Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana sjednica s početkom u 11 sati, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godina dana u različitim poljima i djelatnostima.
0: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program.
11: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
2: Praznik.
3: Ponos.
2: Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoći.
4: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
5: Dan zajedništva i to je poruka.
6: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Dan državnosti izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
7: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
8: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti. Sudjelovao je predsjednik Zoran Milanović koji je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
9: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: Za domovinu je u povodu Dana državnosti služena misa u crkvi Svetoga Marka, a obilježavanje ovog povijesnog dana završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala.
10: Vijesti.
0: Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici na tradicionalnoj svečanoj sjednici bit će dodijeljene nagrade pojedincima i institucijama. Početak je u 11 sati. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke, kojoj je prethodilo uhićenje u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
10: Vijesti.
0: Svjetski je dan nepušenja. Obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. Ove se godine poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnijih regulatornih mjera, a posebno na ograničavanje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama, koje ova industrija sve češće koristi za privlačenje novih korisnika.
10: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.

noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika je

Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. Nedjelja je 31. svibnja 2026. godine i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naš Vito Jeličić, a kroz ovo prijepodne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Dragi naši slušatelji, stigli smo do posljednjeg dana svibnja i već smo na pragu lipnja, odnosno gotovo na polovici 2026. godine. Vrijeme jednostavno proletjelo, a svaki mjesec iza nas ostavio nam svoje male priče, susrete i uspomene. Pa zato nedjeljno jutro pozivam vas da zastanemo, zahvalimo i pogledamo naprijed s malo više mira. Priroda je u svom punom sjaju, a pred nama je lipanj koji donosi more, sunce i prve prave ljetne dane. Pa bacimo pogledi na trenutne temperature. Knin 16, Zadar 20 stupnjeva, Šibenik 19, Split 19, Makarska 19, Hvar 20 i Dubrovnik 20 stupnjeva. A možda je upravo sada najvažnije da ne žurimo kroz život, nego korak po korak da ga osjetimo. Hvala vam na svim lijepim riječima i porukama koje nam šaljete posebno za glazbu koju odabirem za vašu i svoju dušu. Stoga ostanite uz mirise nedjeljnog jutra na valovima Radio Splita sve do 12 sati.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada i u katolički kalendar. Danas, 31. svibnja, crkva slavi blagdan, pohod blažene djevice Marije, dan susreta, radosti i služenja bližnjima. Prema kalendaru imena danas slave Marija, Marijan, Marijana, Maja, Majda. Ime Marija je jedno od najljepših, najstarijih i najraširenijih ženskih imena na svijetu. Povezano je s hebrejskim imenom Mirjam, te je kroz stoljeća postalo simbol dobrote, vjere i majčinske ljubavi. U kršćanskoj tradiciji posebno je povezano s blaženom djevicom Marijom, zbog čega zauzima posebno mjesto u mnogim obiteljima i narodima. U brojnim kulturama vjeruje se da ime Marija nosi osobine topline, suosjećanja i unutarnje snage, a često ga nose osobe koje okupljaju obitelj i unose mir u svakodnevni život. Stoga svim Marijama, Marijanama, Marijanama, Majama i Majdama od srca želimo sretan i blagoslovljen imendan.

Si ten kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, 31. svibnja donosi i niz zanimljivih obilježavanja diljem svijeta. Danas se osim svjetskog dana bez duhana obilježava i dan svjesnosti o plućnom zdravlju, koji nas podsjeća na važnost zdravog disanja, kretanja i boravka u prirodi. Također se obilježava i svjetski dan papiga, dan posvećen jednoj od najraširenijih i najinteligentnijih skupina ptica na svijetu. Danas na planeti postoji oko 400 poznatih vrsta papiga, a nastanjuju se uglavnom tropska i subtropska područja od Južne Amerike i Afrike pa sve do Australije i Azije. Papige su poznate po svojoj sposobnosti oponašanja zvuka i ljudskog govora, ali po snažnoj povezanosti u paru i jatu. U Europi i našem širem području nema autohtonih divljih papiga, ali najbliže što im se može smatrati, to su povremene uvjetno divlje populacije žarko papiga i nimfa koje su pobjegle iz uzgoja i krletki i prilagodile su se toplim gradskim sredinama najčešće u Južnoj Europi. I baš zato ovaj dan nas posjeća koliko je važno čuvati prirodu i staništa egzotičnih životinja kako bi one daleko od naših krajeva mogle živjeti sigurno i slobodno. A upravo na današnji dan obilježava se jedan od najpoznatijih simbola svijeta, Eiffelov toranj u Parizu. Eiffelov toranj otvoren je 1889. godine povodom svjetske izložbe i tada je bio najviša građevina na svijetu. Građen je više od 2 godine, visok je 300 metara i danas je jedan od najposjećenijih spomenika na svijetu, simbol Pariza, umjetnosti i inženjerskog genije. Sve to nas posjeća koliko je važno čuvati zdravlje, prirodu i međusobne odnose, ali kako male stvari mogu učiniti razliku u svakodnevnom životu.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

A sad za kraj ovog prvog sata zavirimo i u povijest. Na današnji dan 1961. godine Južna Afrička Republika službeno je postala republika i stupila iz Britanskog Komonvelta. Na današnji dan 1970. godine Peru je pogodio jedan od najsnažnijih i najtragičnijih potresa u njegovoj povijesti. Potres je odnio desetke tisuća života i ostavio dubok trag u zemlji. A 1991. godine u Južnoafričkoj republici započeli su važni politički pregovori koji su kasnije doveli do ukidanja apartheida i stvaranja demokratske države. Zanimljivo je spomenuti da je na današnji dan 1859. godine sat na slavnom londonskom tornju Big Ben prvi put počeo mjeriti vrijeme, postavši jedan od najprepoznatljivih simbola svijeta. Povijest nas podsjeća da se svijet neprestano mijenja, ali da su vrijednosti poput mira, solidarnosti, razumijevanja i ljudskosti uvijek jednako važne. Dragi slušatelji, dok ispraćamo svibanj i otvaramo vrata lipnju, želimo vam mirnu, ugodnu i ispunjenu nedjelju. Nek vam donese zapravo lijepe trenutke, osmijehe i dobrog raspoloženja. Hvala vam što ste danas uz nas. Ostanite stoga uz mirise nedjeljnog jutra na valovima Radio Splita. Mi se čujemo opet nakon jutarnje kronike.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Hrvatska je jučer slavila Dan državnosti, a dan poslije glavni grad Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole. Navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Sve najavljuje Boris Bogić.
3: Proslava rođendana našega grada počet će u 11 sati svečanom sjednicom u staroj gradskoj vijećnici, najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
3: Na Dan grada Zagreba obilježavamo i svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata, zaštitnicu našega grada. U katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje, rekao nam je kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog monsignor Zlatko Koren.
5: A nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, Trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
3: Bogat program pripremila je gradska turistička zajednica. Besplatne razglede grada, smjenu straže, počasne satni, kravat pukovnije, glazbenu kontrolu Zeta, te poludnevni izlet na Medvednicu koji uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i Sljemenskog tornja. U sklopu proslave Dana grada Zagreba, brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik besplatni program. Od izložbi i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Zagrepčani, ali svi posjetitelji, moći će uživati u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom uspinjačom, a u promet će biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će putnike voziti u nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom.
2: Dan državnosti slavio se jučer od jutarnjih sati pa sve do svečanog večernjeg koncerta. Prisjetili smo se povijesnog trenutka kada je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Željka Mandić.
6: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Velika je stvar imati svoju državu, rekli su građani.
7: Praznik.
8: Ponos.
7: Ponos.
9: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
10: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
11: Dan zajedništva i to je poruka.
12: Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
6: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini, trajni znak zahvalnosti svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
13: Lijepa!
6: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
14: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
6: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Republike Zorana Milanovića.
7: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
6: Rekao je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Republike Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
8: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
6: Mnoštvo je ljudi bilo na zagrebačkom Jarunu, gdje su program organizirale oružane snage. Razgledavalo se čime raspolaže Hrvatska vojska, a vrhunac je bio prelet Rafala. A na kraju dana slavilo se glazbom. U Hrvatskom narodnom kazalištu bili su premijer i predsjednik Sabora, predstavnici kulturnog i javnog života. Među njima i bivši šef diplomacije Mate Granić.
13: Dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
6: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša iz crkve Svetoga Marka poručio je da odluke koje se donose danas oblikuju život naše djece.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni nabavljati nuklearno oružje. To je ključno sporno pitanje u pregovorima između Washingtona i Teherana o završetku rata. Dok se činilo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times jutros je izvijestio da je Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Jelena Maštruko.
15: Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Tehran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
16: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji i sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
15: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio:
17: kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
15: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
18: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara s obiju strana.
17: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
18: Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinska bespilotna letjelica pogodila najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižija koja je pod nadzorom Moskve. Nije bilo štete na ključnoj opremi, ali je nastala rupa u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno utjecati i na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine, te još misle da su potpuno sigurni, priopćeno iz Rosatoma. O događaju se na društvenoj mreži X oglasila i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Izrazila je ozbiljnu zabrinutost te najavila dodatne informacije nakon što stručnjaci dobiju pristup mjestu napada i utvrde sve pojedinosti. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu, pogođenoj epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje, gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. U Parizu, ali i drugim dijelovima Francuske, neredi i napadi na policiju nakon finala Lige prvaka u kojem je slavio PSG. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Navijači su palili vatromet i baklje, a policija je morala ispaliti suzavac kako bi rastjerala mnoštvo u središtu Pariza.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.

0: poticaju u povodu važnoga okupljanja dijaspore. Marka prikazuje zemljovid svijeta s istaknutom rasprostranjenošću hrvatskoga iseljeništva i idealna je za slanje pisama i razglednica u inozemstvo.
1: Ljubitelji književnosti susrešće se u Zagrebu jer u Vintage Industrial Baru počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Katarina Kolega.
2: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritanom.
3: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
2: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovog godišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
3: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
2: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Arnfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
4: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
2: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku višenagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
1: Nakon jednotjedne plovidbe šibenskim i zadarskim arhipelagom jučer je završila međunarodna nenatjecateljska regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Tjedan dana tim je dijelom Jadrana jedrilo 120 ljudi iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije. Vladimir Šetka.
5: U Saljsku luku jedno za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i onu ekološku, što je u skladu s enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac Tvrtko Barun.
6: Koja pozva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
5: Dodaje zašto je more u ovom projektu bitno za duhovni razvoj.
6: Dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjamo na sebe i produbljujemo to i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen.
5: Tome se nada i splitska psihologinja Sandra Čanić, sudionica regate.
7: Moje nekako doživljaj da svako ima svoj put i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
5: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To je četvrti put.
8: Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
5: Captain? Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života. Life is
9: unsure. Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja. A ja upravljam brodom s pomoću kompasa, kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper. Just
5: a skiper. A skiperi posade već se spremaju za iduću regatu zadarskim i šibenskim arhipelagom.
1: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta, na kraju još podsjećamo.
0: Zagreb slavi dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije, uhićeno više od 400 ljudi samo.

Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
2: Dobro jutro.

0: Nogometaši Peža još su jednom prvaci Europe. O finalu Lige prvaka s Arsenalom više Marko Šivak.
1: Peže je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11 teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutri 11 teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
0: Trener Parižana Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva put u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Pripreme nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva u Rijeci prati Ivan Ribarić.
2: Nakon Erlićevog povratka poslije vjenčanja, izbornik Zlatko Dalić prvi će put na treningu imati sve igrače na okupu. Jučer se s medijima družio Martin Baturina, koji je govorio što za njega znači odlazak na svjetsko prvenstvo.
3: Definitivno dječački san i teatr motiv za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
2: Za dva dana Hrvatsku očekuje i prva provjera na pripremama. Protivnik je Belgija, a dvoboj na Rujevici igra se u utorak od 18 sati.
0: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. Sinoć su u drugoj utakmici u Dubrovniku slavili s 19-10. U drugom polufinalu splitski Jadran vodi s 1-0 uoči večerašnje utakmice u Rijeci protiv Primorja. Prvu utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će aktualni prvak Zadar i Zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede.
4: Oglasi.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu zemlje prevladava sunčano, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 12, Parg i Zavižan 13, Daruvar, Gospić, Krapina, Križevci, Otočac i Varaždin 14, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar, Nova Gradiška, Knin, Osijek i Slavonski Brod 16, Bilogora, Županja, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka te Sisak 17, Konavovska, Prevlaka 18, Lastovo, Makarska, Malinska, Šibenik i Split 19, Dubrovnik, Hvar, Rijeka, Rovinj i Zadar 20, Mali Lošinj i Opatija 21, Rab 23, te Senj najtopliji sa 24 stupnja. Danas na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, a na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom u 27 do 32 stupnja.

0: je vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ovo je program vašeg omiljenog radija, Hrvatskog radio Knina. Nadam se da ste popili kavicu jutarnju i obavili ostale jutarnje rituale i da ste uz naše valove. 31. svibnja je, sutra nam klimatski stiže ljeto. Temperaturno je već stiglo. Jutros 16 stupnjeva u Kninu, bit će negdje do 30, bit će i promjenjivo, nestabilno, ako idete od kuće isključite iz zida vaše rutere radi moguće grmljavine, nešto više o vremenu za nekih 10 minuta. Ono što trenutno znam, ako ćete ići na more, na moru ne bi trebalo biti kiše, ne bi trebalo biti pljuskova, pa ako vas zadovoljava ona temperatura mora od 20 stupnjeva, super, pripremajte se. A sad nešto što nisam rekao 10 mjeseci i nekako sam se baš zaželio. Danas na more neće ići Ivan Katalinić za tonskim pultom, Ivica Šimić u studiju. A vi ostanite uz nas, čujemo se za 10 minuta.

0: U 7:34 na liniji imamo meteorološki centar u Splitu. Dobro jutro želim kome?
1: Dobro jutro vama i slušateljima od Tine Brnas.
0: Tina, kako nas vrijeme očekuje danas?
1: Evo, trenutno je umjereno oblačno i što se tiče vjetra, uglavnom tiho, a temperature zraka izmjerene u 7 sati bile su Gospić 14, Knin i Zemunik 16, Šibenik 19 i Split, Kaštela i Zadar 20 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1016 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo djelomično sunčano i nestabilno, te uglavnom poslije podne uz povećanu na oblaku moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Puhat će slab, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će oko 30 stupnjeva. Sutra djelomično sunčano, poslije podne uz povećanu na oblaku mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će navečer oslabjeti. Temperature zraka bit će stupanj 2 niže nego prethodnih dana. Utorak, slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, te ponovno poslije podne moguća kiša ili pljusak. Tako da je ovih dana sunčano, ali radi nestabilnosti može se očekivati i kiša i lokalni pljuskovi.
0: Tina, hvala vam. Do slušanja.
1: Hvala vama. Do slušanja.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama je Anton Tamarut, svećenik. Bog u koga kršćani vjeruju, Bog Isusa Krista, nije komplicirana i zamršena formula. Nije veličina koju mogu razumjeti rijetki, još rijeđi u njoj uživati. Naprotiv, Bog koji se djelomično objavio ocima u Starom Zavjetu, a u potpunosti u Isusu Kristu, potpuna je jednostavnost i savršena bliskost. Otvoren i dostupan svima. Apostol veli da nije daleko ni od koga od nas. U njemu doista živimo, mićemo se i jesmo. On je život koji se objavljuje u konkretnom i svakidašnjem iskustvu kao ljubav, mir, svjetlost. U tom smislu mogli bismo reći da je on čisto iskustvo, neizreci doživljaj, jedva opisiva bliskost. Njegova daljina i nedokučivost samo je, da se tako izrazimo, druga strana njegove neposrednosti i sveprisutnosti. Posve drukčiji od onoga u što ga ljudi često svojim umovanjem i maštanjem umataju, različit od slojeva i naslaga s kojima ga razne škole premazuju i na svoj način odmiču, udaljuju i otuđuju od neposrednog životnog uvida i iskustva. Lakše je, skoro bih rekao, ispravnije o njemu šutjeti nego li govoriti. Ili još točnije, primjerenije njegovoj biti, pa i ispravnije pokazati ga, odnosno odraziti ljubavlju, mirom, svjetlom, to jest radošću i velikodušnošću. Bog se objavljuje u čovjeku koji ljubi, prašta i pomiruje, povezuje i sjedinjuje. On progovara kroz one koji bližnjima pomažu izaći na svjetlo i slobodu. On je ljubav koja svojom riječju osvjetljava, liječi i oživljava. Ljubav koja svojim duhom sve objedinjuje i usklađuje. U sve životne okolnosti i odnose upisuje smisao odricanja i žrtve, veličinu i ljepotu uzajamnog darivanja i potpunog predanja. Stoga kada kršćani, na temelju onoga što je o Bogu izrekao i pokazao Isus, vjeruju u tajnu presvetog trojstva te ispovijedaju vjeru u Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga, ne zastupaju mnogoboštvo, niti se skrivaju iza neke zamršene, čudne formule koja nema nikakve stvarne veze s ljudskim životom, nego naprotiv, takvim ispovijedanjem vjere oni iskazuju čvrsto uvjerenje da izvor i svrha njihova života može biti samo jedno, a to je ljubav, to jest odnos u kojemu postoji dar i uzdarje, žrtva i predanje. I nema druge stvarnosti u kojoj je život, osim te. Sve izvan nje je smrt. Dok danas u Zagrebu, usporedo sa svetkovinom presvetog trojstva slavimo dan grada i častimo Gospu od kamenitih vrata, važno je povezati središnju istinu kršćanske vjere s društvenim životom grada, s pojedinačnim i skupnim obvezama kršćana, a dakako i svih drugih građana dobre volje. A to je u prvom redu odlučnije djelovanje na prevladavanju iracionalnih podjela, skupnih animoziteta i netrpeljivosti, te zalaganje za više međusobnog poštovanja, povjerenja i suradnje, za manje oholosti i agresivnosti, a više poniznosti i blagosti na svim razinama. Istinska ljepota grada pokazuje se u zadovoljstvu njezinih građana. Prije nego na fasadama njegovih zgrada, ona se primjećuje na vedrim i razdraganim licima njezinih građana. Tko istinski voli grad, taj će nastojati njegovoj ljepoti doprinijeti prije svega čistoćom svoga srca. Gospa, vratarica i zaštitnica grada, neka svim Zagrepčanima izmoli više hrabrosti i odvažnosti za međusobnu suradnju, poštovanje i ljubav.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Ako vam se jutros ne da surfati, evo mi smo malo prosurfali za vas. Pogledajmo, u stvari poslušajte što pišu portali u Hrvatskoj. Rat je paralizirao rusku ekonomiju, piše Index.hr uz naslov Siguran put prema bankrotu. E sad, Index takve tekstove o propasti Rusije piše već 4 godine, no čini mi se ako netko gubi na gospodarskom planu, to su Njemačka i ostale europske zemlje, čija industrija je, nažalost, ovisila o jeftinom ruskom plinu i nafti. Jutarnji list piše o tužnoj sudbini migranata. Naime, u zadnjih 8 godina u Hrvatskoj je na rutama prema zapadu smrtno stradalo čak 112 osoba. Što izbjeglica, što migranata koji su ilegalno ušli u državu. Najčešći uzrok stradavanja je utapanje, ali i prometne nesreće. Uzroci nekih smrti nikada nisu utvrđeni. Ova zadnja rečenica zvuči prilično jezivo, moram priznati. Večernji list donosi kratki intervju sa Antom Budimirom. Tema je naravno svjetsko prvenstvo. Izbornik Dalić kaže da će veći fokus biti na obrani, svi za lopte striktnije, naglasio je novinar Večernjega, a Budimir mu je odgovorio, citiram, treba to malo demistificirati i ljudima pojednostaviti. Svaku utakmicu očekujete da napadač pomaže u pritisku, kompaktnosti, zatvaranju, zadržavanju lopte kako bi se momčad priključila prema naprijed. Naravno da napada 16-terac i dubinu, ništa novo, ništa čudno, jer u tom otvaranju protiv Engleza moramo biti kompaktni i razmišljati o tome kako se zajedno moramo napadati i braniti. Naravno, zahtjevno je, no u mojim očima djeluje vrlo jednostavno i logično. Fizički svi igrači moraju biti spremni to istrčati. Eto što kaže Budimir, kojemu želimo sreću za 17 dana protiv Engleza. Telegram kao Indeks piše o Rusiji i projektima u koje se Putin upušta, a to su mini svinje, printanje organa i besmrtnost. Zvuči zanimljivo. Dođeš u fast food i naručiš mini pršut veličine lizalice. Cool. Bilo je ovo prelistavanje hrvatskih portala.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: i natječaji za zapošljavanje.
1: Izdvojili smo nekoliko takvih oglasa. Tvrtka Miab Podi Dolačka 21 Šibenik traži jednog strojarskog tehničkog crtača ili crtačicu. Mjesto rada Šibenik, način javljanja, osobni dolazak. Ptica Transport, tako se zove firma, traži dvoje vozača teretnog vozila iznad 7,5 tona, mjesto rada Drniš, način javljanja, osobni dolazak, Stjepana Radića 67, Drniš.

Ugostiteljski trgovački obrt Carmen Vodice traži jednog konobara ili konobaricu mjesto rada Vodice. Način javljanja, najava na telefon 099 595 4970. A firma koja se zove Dizalice i montaža traži 4 montera, 4 pomoćna radnika na montaži i 4 zavarivača. Mjesto rada Knin i Šibenik. Način javljanja, telefon 098 330 479. A tvrtka Nilex traži jednog pomoćnog radnika u poljoprivredi. Mjesto rada Drinovci. Način javljanja, telefon 022 882 011. I na kraju, Dom zdravlja Šibensko-kninske županije traži jednu medicinsku sestru, jednog vozača i jednog doktora medicine. Mjesto rada je Knin. Traži također jednu medicinsku sestru i jednog doktora za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja, pismena zamolba Stjepana Radića 83 Šibenik.

0: 30.
1: Drugi program.
0: Zagreb slavi rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole, a navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata, govori monsignor Zlatko Koren.
2: Nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, Trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Svjetski je dan nepušenja. Obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. Ove se godine posebno govori o načinima na koje duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnijih regulatornih mjera, a osobito na ograničenje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama kojima se ta industrija sve češće koristi kako bi privukla nove korisnike. Sport. PSG je uspio obraniti naslov Lige prvaka. U finalu odigranom u Budimpešti slavio je protiv Arsenala. Topnici su poveli golom Havertza u 6. minuti, a Dembele je zabio iz 11 terca za PSG u 65. minuti. Golova nije bilo u produžecima, pa je u izvođenju 11 teraca bila bolja momčad iz Pariza, govori trener PSG-a Luis Enrique.
3: Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone i dalje smo prvaci dva puta u nizu, čudesno, zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično, bilo je jako teško.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano, u unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernome Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A5 na čvoru Đakovo. Prema dojavi riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na većini cesta diljem zemlje vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. Povremeni zastoji su mogući u zonama radova, a vozače molimo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U povodu Dana državnosti od 12 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Promet je pojačan na graničnim prijelazima Županja, Gornji Varoš, Metković, Slavonski Brod, Svilaj i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Program Prvi izbor.

vašeg raja. Za moj raj, pitajte mene. Spavao sam na prsima.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Zagreb slavi rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održavat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole, a navečer misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Govori monsignor Zlatko Koren.
2: Nakon eukaristijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, Trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšega gradonačelnika, kojemu je u prvom krugu nedostajalo 100 glasova za pobjedu. San Antonio Spursi u odlučujućoj 7. utakmici NBA finala zapadne konferencije u gostima su svladali branitelje naslova Oklahoma City Thunder 111-103, te osigurali nastup u velikom finalu u kojem ih čekaju New York Knicksi. Prva utakmica je u srijedu u San Antonio. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredio Tadija Kristijan Babić. I kako nas vrijeme očekuje danas? Na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežito sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernome Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A1 na dionici Novigrad Karlovac između 43. i 41. km u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na prijelazima Županja, Maljevac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Ako još niste išli u Spizu, trgovina koja vam radi je ona u Getalićevoj ulici kod Gospine crkve. Ne smijemo reći naziv trgovine da ne zakoračimo u marketing. Ako planirate danas na more, tamo ne bi trebalo biti kiše, mislim pritom na šibensko i zadarsko područje, a temperatura mora bit će oko 20 stupnjeva. U Kninu je trenutno 22 stupnja uz vlažnost od 57%, a kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, kazat će nam Tina Brnas iz Meteorološkog centra Split.
1: U nastavku dana očekujemo djelomično sunčano i nestabilno, te uglavnom poslije podne uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Puhat će slab, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će oko 30 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Miastecz. Jste se naspávali. Mě se zaručka lábí. Mě se opravili zubidíče. Míč má správně. Jej!
1: Dobar dan, dragi mali i veliki slušatelji. I ove nedjelje družimo se u zemlji sreće. Danas je 31. petog ili 31. svibnja, što bi značilo da je sutra 1. lipnja. Što bi onda značilo da je sutra svjetski dan mlijeka. Da, da, dobro ste čuli. 1. lipnja obilježava se svjetski dan mlijeka. Znam, mlijeko pijemo uz doručak, konzumiramo ga kroz jogurt, sir, puding, sladoled i ostale namirnice. Ali jeste li se ikada zapitali zašto je mlijeko toliko posebno? Zašto je mlijeko toliko važno? Raste li se stvarno od mlijeka? Zašto ga sportaši vole? I može li jedna čaša mlijeka pomoći našim kostima da budu snažne poput superjunaka? Ostanite s nama jer danas, kako stvari stoje, putujemo u čudesni svijet mlijeka uz zanimljive činjenice, pitanja, male tajne i puno onoga ako niste znali. Krenimo. Što je zapravo mlijeko? Mlijeko je prirodna namirnica puna važnih tvari koje našem tijelu pomažu da raste i bude snažno. Pa se tako u mlijeku nalaze kalcij, proteini, vitamini, minerali. I svi oni odrađuju važan posao u našem tijelu. Ako niste znali, kalcij je pravi prijatelj naših kostiju i zubi. Ako zamislite da su vaše kosti mala kuća, e onda je kalcij poput onih malih ciglica koje tu kuću čine čvrstom i sigurnom. Zato odrasli često kažu popi mlijeko za zdrave kosti. I stvarno su u pravu. A sad dolazimo do pitanja koje zanima gotovo svako dijete. Raste li se od mlijeka? Može li mlijeko pomoći da narastemo? Odgovor je da, ali ne samo mlijeko samo od sebe. Naš rast ovisi o puno, puno stvari. Dobroj prehrani, dobrom snu, kretanju, genetici i jasno zdravim navikama. Mlijeko svakako može pomoći jer sadrži proteine i kalcij koji grade tijelo tijekom rasta. Stoga, ako jedemo raznovrsnu hranu, ako trčimo, skačemo, dovoljno spavamo i pijemo mlijeko, jedemo mliječne proizvode, naše tijelo tad dobiva važne alate za rast. Ako niste znali, naši zubi vole mlijeko. Kalcij i fosfor pomažu da zubi budu snažni. Naravno, zube i dalje moramo prati svaki dan. Mlijeko nije četkica za zube. I da, od mlijeka se rade i mnoge zdrave ukusne namirnice. Primjerice, od mlijeka dobijemo sir, jogurt, vrhnje, maslac, kefir i mnogima najdraži sladoled. Zapravo, mnogi omiljeni doručci i deserti ne bi postojali bez mlijeka. Zamislite, samo palačinke bez mlijeka. Možda bi to bile malo tužne palačinke. Mlijeko i energija. Kada se igramo, trčimo ili recimo vozimo bicikl, igramo graničara, skačemo, trčimo po parku, e tad naše tijelo troši energiju. Zato je važno jesti hranu koja daje snagu. Proteini iz mlijeka pomažu mišićima, zato nakon sporta neki ljudi popiju čokoladno mlijeko. Da, da, dobro ste čuli. Čak i čokoladno mlijeko može pomoći nakon aktivnosti jer sadrži ono važno, proteine i energiju. Ali naravno, ipak je najbolje ne pretjerivati sa šećerom. A sada jedno važno pitanje za sve vas, naše male slušatelje. Što ako netko ne voli baš obično mlijeko? Pa to je sasvim u redu. Zato ponekad, pogađate već, a malo prije sam i spomenula, mlijeku možemo dodati nešto fino i pretvoriti ga u pravi mali napitak za uživanje. Na primjer, kakao. Toplo mlijeko s kakaom mnogima je omiljeno piće, posebno kad je vani hladno ili kišovito. Kakao daje fin i čokoladni okus, a mlijeko i dalje zadržava svoje važne hranjive tvari poput kalcija i proteina. Neki vole dodati i malo cimeta, a netko napravi voćni smuti s mlijekom i bananom. Ako niste znali, mlijeko se može koristiti i za zobene pahuljice, spomenute smutije, pudinge, palačinke, griz i razne zdrave doručke. Počela sam se ponavljati, ali tako je, mlijeko postaje dio ukusnih obroka koje djeca često jako vole. Još jednom ponavljam, važno je ne pretjerivati sa šećerom, ali malo kakaa može pretvoriti običnu čašu mlijeka u pravi mali čokoladni užitak. Koliko mlijeka treba piti? Djeca trebaju raznoliku prehranu, a mlijeko i mliječni proizvodi mogu biti važan dio toga. U cijeloj priči važno je slušati roditelje, liječnike i nutricioniste, jer svako dijete nije isto. Neka djeca recimo ne mogu piti obično mlijeko zbog alergije ili intolerancije na laktozu. I to je u redu. Danas srećom postoje i druge mogućnosti prehrane. Najvažnije je da tijelo dobije dovoljno hranjivih tvari. A sad malo povijest. Ljudi piju mlijeko već tisućama godina. Ne znam znate li, ali nekada nije bilo hladnjaka, pa se mlijeko brzo kvarilo. Zato su ljudi smislili sir i jogurt kako bi mlijeko trajalo duže. Ako niste znali, neki od najstarijih sireva na svijetu stari su više od 1000 godina. Pa tako danas svaka zemlja ima svoje posebne mliječne proizvode. U našoj Hrvatskoj mnogi vole svježi sir, vrhnje, jogurt, paški sir i razne domaće mliječne delicije. Da, da, dobro ste čuli, to je jedna prava krava. Najpoznatije mlijeko dolazi upravo od krava. Krave daju mlijeko koje ljudi koriste za hranu, ali o životinjama treba dobro brinuti. Krave tako trebaju čistu vodu, kvalitetnu hranu, odmor i dobar smještaj. Briga o životinjama jako je važna. Zašto je doručak važan? Mnogi ljudi uz doručak piju mlijeko ili jogurt. Doručak je važan jer našem tijelu daje energiju za školu, igru i razmišljanje. Mozak voli kada doručkujemo, zato nikako nije dobro preskakati prvi obrok u danu. A kad bismo recimo mlijeku dali super herojske moći, one bi bile super kosti, super zubi, energija za hranu, pomoć mišićima i fina pomoć doručku. Naravno, nijedna namirnica nije čarobna sama po sebi. Najzdravije je jesti raznovrsno. Voće, povrće, žitarice, meso ili druge izvore proteina i mliječne proizvode ako ih možemo jesti. Tijelo voli ravnotežu. Draga djeco, mislim da vam je svima itekako jasno. Zdrava hrana nam daje snagu za igru, učenje, rast, smijeh. A mlijeko je već dugo važan dio mnogih zdravih obroka širom svijeta. Zato sutra na Svjetski dan mlijeka možemo zahvaliti i svim vrijednim ljudima koji proizvode zdravu hranu, farmerima, vozačima, prodavačima i svima koji se brinu da zdravo mlijeko stigne do našeg stola. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Nadam se da smo zajedno naučili puno zanimljivosti o mlijeku, kako pomaže kostima i zubima, zašto je važno u prehrani i kako može biti dio zdravog doručka. Nadam se da ste poželjeli popiti čašu toplog kakaa ili pojesti fini jogurt. U zemlji sreće s vama se družila vaša urednica i voditeljica Đana Krvavica. Do sljedećeg druženja šaljem vam veliki pozdrav, puno osmijeha i jedno veselje.

Zanimljiva agencijska vijest nam stiže iz Italije. Italija je zabranila koncert američkog repera Kanye Westa, koji se treba održati u srpnju u sjevernom gradu Reggio Emilia. Priopćile su danas regionalne italijanske vlasti. Župan Salvatore Anieri naredio otkazivanje zbog zabrinutosti za javni red i sigurnost, uključujući mogućnost prosvjeda. Kanye Westu, također poznatom kao Ye, otkazani su mnogi nastupi diljem Europe ovog ljeta zbog antisemitskih izjava, uključujući izjave u kojima hvali Adolfa Hitlera, te zbog objavljivanja sadržaja s nacističkim simbolima. West je trebao nastupiti na festivalu Pulse of Gaya 18. srpnja u areni RCF sa 103.

0: 10 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Danas Zagreb slavi rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održavat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole, a navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata, govori monsignor Zlatko Koren.
2: Nakon eukaristijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Proslava PSG-ove pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj je završila masovnim neredima. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehnička sredstva na policajce. Diljem Francuske uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu oko 500. Prošle su godine u sličnim neredima poginule dvije osobe, a gotovo 200 ih je ozlijeđeno. Ukrajinska vojska izvela je tijekom noći više napada bespilotnim letjelicama na rafineriju nafte Saratov, smještenu oko 600 km istočno od ukrajinske granice blizu Kazahstana. Ukrajinski dronovi također su pogodili skladište nafte u gradu Matvejevu Kurganu u Rostovskoj regiji. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredio Tadija Kristijan Babić. I vrijeme danas. Na kopnu djelomice, na Jadranu pretežito sunčano, u unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernome Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prekinut je promet na državnoj cesti 55 Županja Gradište zbog izvlačenja teretnog vozila. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na prijelazima, posebice na ulasku Gornji Varoš, Županja, Gunja, Maljevac i Hrvatska Dubica. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Gost.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Naš današnji gost je kninski grafički dizajner, fotograf i odnedavno publicist Mićo Samardžija. Naime, Mićo je autor knjige Vodič po Kninu i okolici za avanturiste i fotografe, koja je nedavno uspješno promovirana u Kninu i upravo smo zato pozvali Miću u studio Radio Knina. Mićo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Mićo i ja smo prijatelji, pa ovaj intervju neće biti baš strogo služben. Mićo, ono što mene fascinira kod tebe i tvog putovanja i fotografiranja je pronalaženje skrovitih mjesta s izuzetnom ljepotom. Ja kod odlaska u prirodu, na primjer, volim ići na Zicer, volim ići na poznate lokacije i nisam na ti slutanjima. Ti voliš sa svojim autom i fotoaparatom zalutati. E, mene sad zanima u kojem trenutku odlučiš da ćeš malo zalutati, što te ponese, slutiš li da će se pojaviti neki dobar fotokadar ili imaš neku intuiciju zašto skrenuti, na primjer, lijevo ili desno s glavne ceste?
2: Pa nemam baš neku intuiciju. Većinom se radi o tome, o nekoj potrebi za istraživanjem, za traženje novih lokacija. U stvari, kako objasniti, ja sam isto kad sam krenuo fotografirati, kao i svi, krenuo slikati te zicere. Jer je uvijek zanimljivo, u stvari uči se fotografija na taj način što se imitiraju tuđe fotografije, uči se ta neka estetika, rezovi i ostala čuda. Međutim, vremenom sam shvatio da je to prilično dosadno, onako, kao napraviš fotografiju koja izgleda kao neka tuđa i nema nekog zadovoljstva. I u stvari, kad sam putovao, dok se radi u Zagrebu, kad sam išao iz Zagreba, jednostavno iz čiste mira se znao skrenuti na onome kružnom toku, lijevo ili desno, i otići u nepoznatom pravcu. U početku je to bilo malo je bio strah, jer kao nemaš pojma šta će se dogoditi, strah od toga nepoznatog, neizvjesnog. Međutim, nakon 1, 2, 3 puta kad se skrenuo za Velebit, skužio da postoji puno cesta i da nema tu nikakvih pretjeranih opasnosti. To je postalo zadovoljstvo, u stvari, to otkrivanje nekih nepoznatih lokacija i uglavnom prezentiranje prijateljima preko društvenih mreža, i onda sam shvatio da je to u stvari nešto što me ispunjava, eto, kao fotografa, da ti da neki zadatak da probaš u tom novom okruženju pronaći dobar kadar, pronaći način kako to što vidiš, tu ljepotu, u stvari preko fotografije prenijeti drugim gledateljima i eventualno ih nagovoriti da isto posjete ta mjesta. I u stvari taj pokušaj da tehnički preneseš to što vidiš, što nikad se ne može 100% prenijeti, jel, je ono što ima tu neku čar u cijeloj toj fotografiji, u tom istraživanju.
1: Meni je izuzetna lokacija koju si mi pokazao uživo, jel, na Manelovačkim slapovima. Znači, to je nemoguće pronaći. Uvjeren sam da i većina djelatnika nacionalnog parka ne zna za nju. Riječ je o čarobnom spletu slapova do kojeg se doslovno dolazi ulaskom u grmlje, u srce tame i prehodavanjem rijeke. Kako si, molim te, to pronašao?
2: Pa isto, potpuno slučajno. Jednoj prigode sam bilo ljeto i otišao sam dolje sa nekim frendovima i kako je bilo vrućina, oni su ušli u Krku. Ja sam bio ubijeđen u stvar da je hladna voda i da ne možeš kupat se baš u takvoj vode, ali eto, oni su skočili unutra, kupali se i sve okej, i vidio sam u stvari te slapove, oni su kroz vodu otplivali do tamo, a meni se baš nije raslađivalo. I nekako logično bi bilo da mora, da tuda kud se ja krenuo, u stvari da mora postojati način da dođeš do toga slapa. Vidio sam samo jedan, u stvari, uopće nisam znao kako to izgleda kad priđeš. I ništa, probijao se kroz, grmlje, i vidio u stvari da je vjerojatno nekad i bila tu staza, tako da nije bilo toliko teško. Ali je u stvari zanimljivo je što je, kad posmatraš, probaš razmisliti o tome kuda doći do njih, uopće to nije logičan put. Kako reći, ništa ti ne govori da se tuda može. Međutim, može se, i onda kad sam došao do same lokacije, do tih slapova, tek ona stvar shvatio o čemu i reči. Eto, tako da je bilo neka, ne znam, eksperimentiranje i uspjeh.
1: Vjerujem da ovu lokaciju namjerno nisi uvrstio vodič s detaljnim uputama kako doći do nje, kako previše ljudi ne bi saznalo za nju i na neki način devastiralo.
2: Pa to je, kako, ono, kako god želiš podijeliti neke lokacije, ljepotu sa ljudima, radi se o tome da je sama Krka i njen tok i jako osjetljiv zbog te sedre koja baš ne voli da ljudi gaze po njoj, a na toj lokaciji postaje ti doslovno kao mali putevi ispod vode, nekih 20-30 cm ispod površine vode, koje su sedre, i kad bi sad puno ljudi tu da išlo, to jednostavno bi propalo, ne bi postojalo. I ovaj, razumijem Nacionalni park Krka kad zabranjuje, kako zove, kupanje na nekim lokacijama, koliko god je lijepo kupat se i koliko god ovaj, gdje može to dobro i za turizam, ipak ako se takve stvari dozvole, toga turizma neće biti, tih lokacija jednostavno uskoro neće biti. Nismo svi odgovorni prema prirodi i ne treba eksperimentirati. Eto, iz te neke namjere sam ja isto neke lokacije sakrio, jer nisam siguran da se svi ponašamo odgovorno prema prirodi, da ćemo je, te lokacije kad dođeš na njih, da ćemo ih ostaviti kako smo ih zatekli. Nažalost, postoje primjer gdje se vidi da se toga ljudi ne pridržavaju.
1: Paziš na prirodu, jednom si uslikao srnu, nisi htio objaviti sliku uopće. Inače, objavljuješ svoje slike na društvenim mrežama da lovci ne bi pohrlili na to mjesto.
2: Pa nije samo i zbog lovaca, mislim, lovci bolje od mene znaju gdje ima ovaj divljač, jel? Međutim, nekako poštivam tu prirodu, samim tim i te životinje, i ako je tu neki, ne znam, izvor vode i logično je da tu dolaze životinje, baš ne treba objavljivati takve stvari da ljudi ne bi krenuli dolaziti autima, ne znam, ja gledati i slikati. Mislim, uznemiravaju ih i u njihovom prirodnom staništu, već treba pustiti na mir da žive u svojoj, kako reći, okolini.
1: Ajmo se sad vratiti na tvoju knjigu. Izdvojio sam par destinacija iz tvoje knjige, iz tvog vodiča, koji su meni posebno dragi, koji imaju tu pitoresknu, gotovo magičnu ljepotu. Krenimo, na primjer, s Peručkim. Ja sam navikao na Peručkim, ali ajmo kako treba, s Peručkim jezerom, čije nepoznate i neobične obale se otkriju tek kad bude znatna suša, kao što i sada, ovih dana.
2: Da, pa još nije ovaj kompletno, baš sam nedavno išao i ovaj nije toliko pao nivo kako za jezera, tako da se ne vide one kaskade fantastične na Cetini koje stvari ispod vode, a kad se povuče voda u jezero, one izađu i stvarno je predivan pogled prema Dinari, jel, odličan kadar. A što se tiče Peručkog i Peručkog, ja sam isto imao dilemu, ja sam navikao da je Peručko jezero, međutim, gledao sam biti u vodiču ovaj točan i precizan i našao sam na Wikipediji, ne znam koliko je to provjereno, da lokalno stanovništvo zove Peruća, tako da sam ja stavio Peruća, jer poštivam...
1: Uvijek se treba po lokalnom stanovništvu raditi.
2: Poštivam to, a zaista i ti izbio ono kad smo išli, kako zove, na Perućko jezero, kad se povukla voda, to je jako, jako zanimljivo mjesto. Jel, tako
1: da... Nevjerovatna ljepota, da. Skroz neobično. Da.
2: Nije baš ovaj za... Stvar za avanturiste, pošto ima i probijanja kroz ovaj Draču i sve živo, ali međutim nagrada koja se
1: isplati
2: jezera je sjajna, isplati se, da.
1: Tvoja omiljena destinacija je i Poštak. Što te tamo stalno vuče?
2: Pa Poštak je meni kao neka, ne znam, nija riznica toga prirodnog bilja, tog nekog mira. On nije ni dio Velebita, nije ni dio Dinare, kako reći, tog Dinarskog gorja, nego nekako sam za sebe izgleda mi vizualno je sjajan, izgleda kao ona planina sa početka filmova iz onoga titla, jel? On ima tu neku, ne znam, nija dozu mira gdje uživanje u stvari ljeti otići tamo sa ležaljkom i leći u šumi odmoriti, jel? Kad je ovdje vruće, gore je svježe i predivno je i zaista nudi to da jednostavno sjedneš, odmaraš, ono, pustiš mozak, mozak ničem ne razmišlja i lijep je, eto, ne znam šta bi rekao.
1: I ima medvjeđeg luka.
2: I ima medvjeđeg luka, naravno, i onda smrdimo u proljeće svi sred.
1: Meni je posebno drag Surdup, ajmo malo i tu destinaciju predstaviti ljudima.
2: Pa Surdup je super i Surdup je blizu, što je zanimljivo, i Prašuma je, koliko znam, ima neki, kako zove, tu titulu Prašume.
1: Ima te osobine, da.
2: Da, da. Ovaj, i mislim da je on zaštićen, to jest da je tamo zabranjen lov i da je kao neki rezervat u stvari za životinje. I što je meni sjajno.
1: A i pripada parku prirode
2: tako
1: Dinara.
2: Tako je. Tako da u stvari ne znam koliko je dobro da ljudi baš tamo idu sami, jer ima divlji svinji, ima svega, koliko sam čuo po pričama.
1: Ja ima i vukova i medvjeda.
2: Tako je. I je sjajna lokacija, ali eto, jednostavno nisam često na Surdupu, ne znam zašto, iskreno.
1: Kako si otkrio onaj čudesni slap na Došnici?
2: To sam kao dijete, znam da me stari tamo vodio i negdje mi u glavi bilo sjećanje na taj slap. I sjećam se tog zida koji u stvari ograničavao, to je sa ceste da ne možeš vidjeti taj slap, i onda sam jednostavno ono tumarao tuda par puta autom i tražio i eto i našao ga, i ispalo da je puno bolje i ljepši nego što se sjećao.
1: Nedaleko od Knina, u pravcu Obrovca, nalazi se mali divlji zapad, Medviđa, Zelengrad, Bjelina. Što ljudi tu mogu vidjeti?
2: E, to je zanimljivo, tu sam išao sa par ljudi koji ne žive u kršu kao što živimo mi na ovom terenu, i na primjer njih kad dovedeš tamo, on ne vide ništa njima tu, kao šta ono, sami kamen, jel? Dok ljudi koji su navikli na kamen se fasciniraju, i meni je osobito sjajno to što na tome kamenu postoje kamene gusterne, postoje kamene kuće, kamena crkva, kamen koji je sam kamen koji izgleda kao da ga neko gradio, kao da se rađa. Mislim, jednostavno, ne znam, te forme i ta okrutnost te okoline je meni fascinantna. Posebna je jednostavno.
1: Jesi vidio Vaja Terpa možda?
2: Pa
1: Šejna?
2: Pa svašta možeš očekivati da će tamo se pojaviti, ali nema nikoga i nema ničega, u stvari je pustinja.
1: A zašto bi recimo trebalo prođirati i prošetati do Otona?
2: Pa ako ništa drugo, onda zbog onoga, kako zove, mosta železničkog koji je star 100 godina. Iza njega je Martino brdo, s kojega ako se popnete nije uopće daleko, nije teško, imate odlično pogled prema poštaku, prema Lici, s desne strane se vidi Plavno, posete predivane pejzaž, jeli? Ono, sami most je već dovoljan kao nešto fascinantno, da se može doći direktno ispod njega, jeli? I ono da se čovjek zadivi tom konstrukcijom i izgledom nečega što je staro 100 godina i što je dalje u funkciji.
1: Kad nekoga iz Otona pitaš odakle si, što on kaže?
2: Kaže da je s Otona.
1: Mićo, tvoj vodič izaći će i na stranim jezicima, reci nam nešto o tome.
2: Pa vodič, koga god bio zanimljiv ljudima koji žive ovdje, u stvari njegova prvobitna neka namjena, ideja je bila da bude, da je u stvari za potencijalne posjetitelja grada Knina koji vole avanturu, vole istražiti nova mjesta. Tako se nadam da će da će to biti stranci, i onda smo napravili vodič u suradnji, ali turistička zajednica u stvari izdavač toga vodiča, ja sam samo autor. Napravili smo ga na engleskom jeziku, iz neke šale i na kineskom u 5 primjeraka, eto, eksperimenta radi. I sad je u pripremi njemački, francuski i italijanski.
1: Bravo. Mićo, hvala ti na razgovoru, želim ti još puno dobrih istraživačkih izleta. Možda bi bilo lijepo završiti ovaj intervju s porukom svima onima koji se dvoume bili posjetili neku od lokacija koje si predstavio.
2: Pa ja i pozivam da posjete, mislim, zato što ako ništa drugo, zdravo je šetati, zdravo je otkriti nova mjesta, izaći malo vani, udahnuti zrak i upoznati u stvar kraju u kom živiš.

0: Drugi program.
1: Obilježava se Dan grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici održava se svečana dodjela nagrada i priznanja na kojoj je nazočan cijeli državni vrh. Govore predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
2: Drago nam je da je veliki broj državnih dužnosnika prihvatio naš poziv, ali to je prije svega i poštovanje za naših 15 dobitnika kojima ćemo danas uručiti nagradu grada Zagreba, ljudi iz znanstvenog, kulturnog, sportskog života koji su svojim radom ne samo posljednjih godinu dana, nego kroz cijeli svoj radni vijek tu nagradu i zaslužili.
3: Čestitamo svim Zagrepčanima i Zagrepčankama Dan grada Zagreba. Danas je i nedjelja, imamo prilike malo zastati. Pozivam sve da uživaju u današnjem danu. Evo izaberu od brojnih stvari koje mogu danas neka provedu dan sa obitelji i prijateljima.
1: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšeg gradonačelnika kojemu je u prvom krugu nedostajalo 100 glasova za pobjedu. Birališta su otvorena do 19 sati, a birači svoje pravo glasa mogu ostvariti na 27 biračkih mjesta. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka. On je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela, nakon čega je vlada raspisala prijevremene izbore. Svjetski je dan nepušenja. Obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. Ove se godine posebno naglašava način na koji duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnijih regulatornih mjera, a osobito na ograničenje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama kojima se ta industrija sve češće koristi kako bi privukla nove korisnike. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
1: Vrijeme danas na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Promet je prekinut na državnoj cesti D55 Županja Gradište zbog izvlačenja teretnog vozila. Na većini ostalih cesta diljem zemlje vozi se bez većih ograničenja i poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. U povodu dana državnosti od 12 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Gunja, Maljevac, Hrvatska Dubica, Svila i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

I evo ga, došlo je vrijeme kada vi postajete glazbeni urednici Radio Knina. 663-700, vrijeme za vaše glazbene želje.

0: Radio Knin, dobar dan.
1: Dobar dan, ako može da danas Vegara iz Vočića Speti Ante?
0: Može, može, hvala vam lijepa što nas slušate i što ste se javili, pozdrav.

0: Glazbene želje, Radio Knina ili ti željofon, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Za branitelje i policiju je jednu pjesmu on dolja posebno za branitelje.
0: Hvala vam lijepa na pozivu.
1: Na policiju, isto na policiju za branitelje.
0: Čuli smo, hvala vam lijepa, do slušanja.

0: Dobar dan, Radio Knin.
1: A imate li pjesmu Zagreb, Zagreb od bilo kojeg izvođača?
0: Pa, pretpostavljam da imamo jedan bar lijepa pjesma koju bi trebali imati u fonoteci. Ivana, imamo li? Naći ćemo. Zapisali smo je. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.

0: Radio, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čujemo se, slušamo vašu glazbenu želju.
1: Mio Karanić, suza moja jutarnja.
0: Može, hvala vam lijepa, pozdrav.
1: Bok.

0: Želja Fon, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Šibenika.
0: Lijepi pozdrav Šibeniku. Što ćemo slušati?
1: Može li od gazda nema lijeka koje ljubav liječi?
0: Može, kaže Ivan da može. Hvala vam lijepa.
1: Hvala, lijepi pozdrav, Bog.
0: Evo još jednog poziva. Dobar dan.
2: Goran Bare, sunce više ne izlazi.
0: Može, hvala lijepa na glazbenoj želji i na pozivu.

0: sjajna obrana, obrada Gorana Bareta, Ain't No Sunshine. Mislim da imamo, ne, imamo 6 pjesama, još jednu ćemo. Imamo li koga? I evo ga, imamo i posljednju glazbenu želju za danas. Dobar dan.
1: Dobar dan. Može Dražena Zečića 7 godina?
0: Može. Hvala vam lijepa. Slušajte nas i dalje. I to je to. Čuli smo vaših 7 glazbenih želja i krećemo od Vedrana Vegara.
2: Željofon.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 55 minuta s vama.
1: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
0: Svake nedjelje u 13 sati.
1: U programu Hrvatskog radio Knina.
0: 55 minuta s vama.
2: Poštovani slušatelji, ja nastavljam biti s vama i u popodnevnoj smjeni, a za tonskim pultom Igor Tolić je zamijenio Ivana Katalinića. Današnji popodnevni program, kao inače nedjeljom, započinjemo emisijom 55 minuta s vama. U današnjoj emisiji tema su zanimljive destinacije za izlet u kninskoj okolici, bližoj i daljoj. Nećemo pričati o svim destinacijama jer nemamo toliko vremena, spomenut ćemo samo nekoliko. O destinacijama ću, nadam se, pričati s vama, ali i s našim kninskim fotografom i putopiscem Mićom Samadžijom, koji je nedavno izdao knjigu Vodič po Kninu i okolici za avanturiste i fotografe. Imali smo danas veliki intervju s Mićom, a ja sam za ovu emisiju izrezao kratki dio intervjua u kojem govori o nekoliko doista zanimljivih odredišta u kninskoj, bližoj i daljoj okolici. Prije nego poslušamo Miću, naravno, glazbeni broj.

0: izdvojio sam par destinacija iz tvoje knjige, iz tvog vodiča, koji su meni posebno dragi, koji imaju tu pitoresknu, gotovo magičnu ljepotu. Krenimo, na primjer, s Peručkim, ja sam navikao na Peručkim, ali ajmo kako treba, s Peručkim jezerom, čije nepoznate i neobične obale se otkriju tek kad bude znatna suša, kao što i sada, ovih dana.
1: Da, pa još nije ovaj kompleto, baš sam nedavno išao i ovaj nije toliko pao nivo kao za jezera, tako da se ne vide one kaskade fantastične na Cetini koje stvari ispod vode, a kad se povuče voda u jezero, one izađu i stvarno je predivan pogled prema Dinari, jer odličan kadar. A što se tiče Peručkog i Peručkog, ja sam isto imao dilemu, ja sam navikao da je Peručko jezero, međutim gledao sam biti u vodiču ovaj točan i precizan i našao sam na Wikipediji, ne znam koliko je to provjereno, da lokalno stanovništvo zove Peruća, tako da sam ja stavio Peruća, tako, jer poštivam...
0: Uvijek se treba po lokalnom stanovništvu raditi.
1: Poštivam to, a zaista i ti izbio ono kad smo išli, kako zove, na Peručko jezero, kad se povukla voda, to je jako, jako zanimljivo mjesto. Je,
0: tako? Nevjerovatna ljepota, da. Skroz neobično. Da.
1: Nije baš ovaj za... Stvar za avanturiste, pošto ima i probijanja kroz ovaj Draču i sve živo, ali međutim nagrada koja kad se dođe jezera je sjajna, isplati se, da.
0: Tvoja omiljena destinacija je i Poštak. Što te tamo stalno vuče?
1: Pa Poštak je meni kao neka, ne znam, nija riznica toga prirodnog bilja, tog nekog mira. On nije ni dio Velebita, nije ni dio Dinare, kako reći, tog Dinarskog gorja, nego nekako sam za sebe izgledam i vizualno je sjajan, izgleda kao ona planina sa početka filmova iz onoga titla, jel on, ima tu neku, ne znam, nija dozu mira, gdje uživanje u stvari ljeti otići tamo sa ležaljkom i leći u šumi odmoriti, jel kad je ovdje vruće, gore je svježe i predivno je i zaista nudi to da jednostavno sjedneš, odmaraš, ono, pustiš mozak, mozak u ničemu ne razmišlja i lijep je, eto, ne znam što bi rekao.
0: I ima medvjeđeg luka.
1: I ima medvjeđeg luka, naravno, i onda smrdimo u proljeće svi sred.
0: Meni je posebno drag Surdup, ajmo malo i tu destinaciju predstaviti ljudima.
1: Pa Surdup je super i Surdup je blizu, što je zanimljivo i Prašuma je, koliko znam, ima neki, kako zove, tu titulu Prašume.
0: Ima te osobine, da.
1: Da, da. Ovaj, i mislim da je on zaštićen, to jest da je tamo zabranjen lov i da je kao neki rezervat u stvari za životinje. I što je meni sjajno...
0: A i pripada parku prirode
1: tako
0: Dinara.
1: Je, tako je, tako je. Tako da u stvari ne znam koliko je dobro da ljudi baš tamo idu sami, jer ima divlji svinje, ima svega, koliko se čuo po pričama.
0: Ja ima i vukova i medvjeda, da.
1: Tako je,
0: da.
1: Tako je. I je sjajna lokacija, ali eto, jednostavno nisam često na Surdupu, ne znam zašto, iskreno.
0: Kako si otkrio onaj čudesni slap na Došnici?
1: To sam kao dijete, znam da me ovaj stari tamo vodio i negdje mi u glavi bilo sjećanje na taj slap. I sjećam se tog zida koji je u stvari ograničavao, to je sa ceste da ne možeš vidjeti taj slap i onda sam jednostavno ono, tumarao tuda par puta autom i tražio i eto i našao ga i ispalo je da je puno bolje i ljepši nego što se sjećao.
0: Nedaleko od Knina, u pravcu Obrovca, nalazi se mali divlji zapad, Medviđa, Zelengrad i Bjelina. Što ljudi tu mogu vidjeti?
1: E, to je zanimljivo. Tu sam išao sa par ljudi koji ne žive u kršu kao što živimo mi na ovom terenu i na primjer njih kad dovedeš tamo, on ne vide ništa njima tu kao šta ono, sami kamen, jel? Dok ljudi koji su navikli na kamen se fasciniraju i meni je osobito sjajno to što na tome kamenu postoje kamene gusterne, postoje kamene kuće, kamena crkva, kamen koji je sam kamen koji izgleda kao da ga neko gradio, kao da se rađa, mislim jednostavno, ne znam, te forme i ta okrutnost te okoline je meni fascinantna i posebna je jednostavno.
0: Jesi vidio Vaja Terpa možda?
1: Pa ono,
0: Šejna?
1: Pa svašta možeš očekivati da će tamo se pojaviti, ali nema nikoga i nema ničega, u stvari je pustinja.
0: A zašto bi recimo trebalo prođirati i prošetati do Otona?
1: Pa ako ništa drugo, onda zbog onoga, kako zove, mosta železničkog koji je star 100 godina, iza njega je Martino brdo, s kojega ako se popnete nije uopće daleko, nije teško, imate odličan pogled prema ovaj poštaku, prema Lici, s desne strane se vidi Plavno, posete predivanje, pejzaž, jeli? Ono, sami most je već dovoljan kao nešto fascinantno, da se može doći direktno ispod njega, jeli, i ono da se čovjek zadivi tom konstrukcijom i izgledom nečega što je staro 100 godina i što je dalje u funkciji.

0: E da, ovo je emisija 55 minuta s vama, a tema su zanimljive destinacije u kninskoj okolici, bližoj ili daljoj, po mogućnosti skrivene. Čuli smo Miću Samadžiju koji je pričao o njegovim zanimljivim i skrivenim destinacijama, a ja bih volio da se sad uključite i vi, da nam otkrijete neko nepoznato mjesto ili pak podsjetite na neko poznato koje bi valjalo opet posjetiti. Dakle, naš telefon je 663-700. Imamo nekoga. Dobar dan, želim.
1: Halo, dobar dan.
0: Poštovanje. Čujemo se, poštovanje.
1: Srdačan pozdrav.
0: Pozdrav našoj
1: redovnoj slušateljici. Pa ja sam se zaista upošla gdje je nestao pravi čovjek, edukator, istraživač, blagonaklonjen prema čovjeku. Pa jednom riječu, zaradio Knin vas je sami Bog dao. Evo,
0: hvala, vrlo ste ljubazni.
1: Stvarno moje mišljenje, ja se nadam i slušateljstva većinom.
0: Vrlo ste ljubazni, hvala.
1: Ja osobno ne smatram neznanje, o tom, koje doista vrlo malo znam u ovom području, ali bogatstvo je učiti cijeli život, zašto da ne?
0: Stoka.
1: Evo, pa me baš interesuje, vi imate te koji poznaju to od, mislim, povijesno i istraživački, pa Peruča stvarno je, pa ne znam gdje, koje godine je izvršeno potapanje područja koje je stanovništvo tu živilo i imalo svoje nekretnine. To je Cetina, jel tako? Cetina napaja Peručko jezero. Isto tako me interesuje, na rijeci Cetini imaju dvije punionice vode, koncesiju ima Saudijska Arabija i Amerika, a samo se pitam, mislim, zar je to operacija mozga, punionica i tako dalje, ili svemirski brod. Samo se taj, ne znam zašto se taj, koliko godina je koncesija. Hvala vam lijepo i...
0: To su zanimljive inputi i zanimljive informacije koje bi valjalo istražiti.
1: Imate alate, ljude i vi možete to nama ovako predočiti da malo šire upozna.

0: I hvala vam lijepa na javljanju.
1: Tako, dobro. Bog, bog.
0: Pozdrav. Ne znam točno kad je sve to potopljeno, mislim negdje polovicom 20. stoljeća, no trebalo bi svakako istražiti sad da ne bubamo na pamet. Dok čekam vaš idući poziv, pokušat ću se sjetiti još nekih zanimljivih odredišta. Mogao bi moj kolega Igor Tolić, koji je isto onako čovjek koji voli sa svojom partnericom šetati, jel tako Igore, potvrđuje mi, otkrivati neke nove prirodne i kulturne znamenitosti. A Igor voli kao i ja stečke, jel tako Igore? Da. Kojih ima prilično na... Evo spominje Igor zanimljivu lokaciju, Mokro polje, da, Mokro polje kod Bjedova, stečci plus Zrmanja plus onako prilično lijepa priroda, sve to tvori nekakav mističan i autentičan događaj i doživljaj. Hvala Igore. Nove informacije od mog tonskog realizatora Igora. Dakle, tamo ima jedna starohrvatska crkvica iz ranog srednjeg vijeka koja je bila zarasla u grmlje i Igor sad kaže da se to počelo čistiti, sređivati, da se počinje vidjeti ta crkvica napokon. Tako, još jedan dobar razlog za otići tamo. Kad smo Igor i ja spomenuli već stečke, super mjesta za u Kninu, za one koji vole stečke su Crkva Svetog Spasa u Cetini, a tamo ima i onaj drevni kameni most, ima izvor Cetine, prekrasno mjesto, dosta stvari za vidjeti, a ima ih i u Biskupi kod crkvine, također jedno lijepo i autentično mjesto. Imamo nekoga, dobar dan želim.
2: Dobar dan, Ivane.
0: Poštovanje.
2: Lijep pozdrav vama i vašem kolegi i svima koji nas slušaju.
0: Lijep pozdrav vama koji se uvijek lijepo javite.
2: A sad ću, ko će se jasniti, ko te ja ne javim i gospođa prije.
0: Da.
2: A čujte, vidite, sve što nama to lipo rekli, eto krem 50-ih je potopljeno Peruško jezero.
0: Eto ga, bravo, hvala za informaciju.
2: Ja idem na Krčić često i vidjela sam da turistički vodiči tu kod vas, pošto imate puno rijeka, 7 rijeka, da vode sa ovim kanovima ko hoće i jahanje, ja bi to rado išla na jahanje s konjima kroz šumu, to mi je nešto super.
0: Super, u Kninu se to nudi, da. To nudi udruga Grabarije i odlično oni to radi s konjima.
2: E, to ja moram ići, ali ja obožavam konje i kao dite su moji mali konje i to baš je lipo kroz šumu, ne ovdje kod nas, samo po noj utabanoj stazi, to mi nije nešto zanimljivo, boje kroz šumu.
0: Lijepo. A imate li neko skriveno mjesto tamo bliže gdje vi živite? Pa da mi malo skoknemo.
2: Ah, gdje mi živimo, mi ono idemo kad nas vode na Burnu, mi ovako, ne idemo mi baš tu jedino na Burnu, mi kad muzej vodim, evo sad sam išao na Solin, a ne idem baš tu nešto, mi sad idemo na more, da se kupamo.
0: Da.
2: Ali vi imate lipše, to meni je draže otići u šumu nego mislim more, možete uvijek kupati od 5. do 11.
0: Čini mi se da sve više ljudi, da im nije dovoljno samo, lijepo je more i nezamjenjivo, da. Ali da im nije dovoljno samo more nego vole malo i u šumu.
2: Moji
0: su
2: idu u te planine, idu na Dinaru, idu vamo tamo, a ja mislim ne mogu baš toliko pješačiti, to trebaš ti ipak puno pješačiti. Ja sad kad dobijem neke novce, kuhim neku kućicu u šumi i to je za mene idila, kaj je velika vrućina.
0: Lukavo.
2: Eto, ja vas lijepo pozdravljam, ostajte mi dobro i ugodan dan.
0: Također. Ostanite s nama, do slušanja.

0: Lijepo je ovako kad tonski realizator i voditelj surađuju, pa mi Igor sad otkriva i grebašticu, gdje osim mora ima i kulturnih znamenitosti, nekakvih zidova, jel tako? Kineski zid, da, eto ga. Ako želite uz more još nešto, grebašticu. A dok čekamo još neki poziv, a imamo, nemamo još puno vremena, u 13.30 nam je hit tjedna, ja ću još par mjesta ovako spomenuti koji su mi pali na pamet, posebno lijepo Kninsko selo je Plavno. Inače, za Plavno se kaže da je na kraju svijeta. Zašto se kaže da je na kraju svijeta? Jer osim prema Kninu, iz Plavna se ne može nikud, s obzirom da je okruženo planinama, ne može se nikud, i tamo se zna recimo dogoditi da se odroni kamenje na cestu i onda ti ljudi doslovno ostanu zarobljeni dok se to ne riješi. Dakle, kraj svijeta, odnosno Plavno, super mjesto također za posjetiti. Imamo tu i Ljubač, selo preko puta Kninske tvrđave, ima također jednu pitoresknu ljepotu. Pa imamo i Golubić i Riđane sa svojim potočićima, kanalima prokopanim od Butižnice u Golubiću, odnosno od Kosovčice u Riđanima, isto jako, jako lijepo. Eto, dao sam vam dosta destinacija, dosta preporuka za izlet, spremajte se. Hvala Igore, Stari Popović, da, to je mjesto koje rijetko ko ima, znači mjesto koje je zaustavljeno u vremenu, apsolutno zaustavljeno u vremenu, gdje doslovno možete ući u tu neku nečiju tuđu kuću, jer ali ona je napuštena prije 40 godina, i vidjeti točno kako izgleda u trenutku kad je napuštena. Selo Popovići u Biskupiji. Evo još jednog poziva, dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje.
1: Evo upravo slušam Okolinu.
0: Dobro.
1: Nina, imate li što u Lopuškoj glavici i temeljima?
0: Imamo li?
1: Lopuška glavica.
0: A Lopuška glavica? Da, to je isto znamenitost koju vrijedi spomenuti svakako.
1: A imate li što u Kaptolu? To je most.
0: Tako je, to je na ušću Kosovčice u Krku, Kapitulje bio centar hrvatskog i kninskog biskupa, da, u srednjem vijeku. Hvala što ste se sjetili.
1: Neko ne znam, Plavno, ovo, ono, dajte ovo što je tu, što je naše.
0: Sve je naše. Hvala vam lijepa što ste se javili. Do slušanja. I eto ga, lijepo smo popričali o divnim odredištima u Kninu i Kninskoj okolici, a sad je vrijeme za hit tjedna. Da vidimo što nam je danas naš glazbeni urednik Nenad Tisaj pripremio. Prvi prijedlog, Urban and Four, Sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odlučim.

I evo ga, Urban nam je otpjevao prvi prijedlog, sagradit ću ti pjesmu. Drugi prijedlog, Zdenka Kovačiček, i pjesma naziva Otela sam se kontroli skroz.

Zdenka Kovačičak i pjesma Otela sam se kontroli skroz. Naš drugi prijedlog, treći prijedlog, Miris grada i pjesma Prašina.

Evo ga, poslušali smo sva tri prijedloga, otvaramo naš kontakt telefon 663-700. Prvi prijedlog, Urban, sagradit ću ti pjesmu. Drugi prijedlog, Zdenka Kovačiček, Otela sam se kontroli. Treći prijedlog, Miris grada i prašina, 663-700. Dobar dan, biramo hit jedna. Hvala vam lijepa na pozivu.

0: Radio Knin.
1: Alo, dobar dan.
0: Čujemo se.
1: Evo, molila bi vas, želila bih znati samo naziv biskupija iz kojeg je stoljeća i godine, ako vam nije to teško. Znate zašto? Zato što za neke rane voćke kažu starosjedioci ovdje u Kninu baš, da su kalemi iz biskupije. Dobro, ja bi treći prijedlog, tako mi je nekako istiniti.
0: Može, treći prijedlog, a crkva u biskupiji iz 11. stoljeća, eto ga. Imate i taj odgovor.
1: Ma bravo. Znači,
0: do
1: sada datira.
0: Tako je.
1: Dobro.
0: Živjeli.
2: Zagudalo od riječi, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježno.
0: Radio Knin.
3: Mogu li samo dvije rečenice?
0: Naravno.
3: Na ovu temu što se tiče ovih bližih odredišta, možda ne znam jel znaju svi tu Knjinjani doseljenici za ove vjerske sadržaje u biskupiji, to je u jesen i sada ljeti već Sveta Ana u Kocovu. A drugo, hvala vam na ovim izvještajima i pridružujem se gospođi iz Knina koja vas je hvalila, a mi smo se nekad i ranije isto malo duže čuli na ove teme oko Knina i puno vam hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Pozdrav.
2: Bez djece i psa sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine i arbole od kose.
0: Biramo hit jedna, imamo nekoga.
4: Dobar dan, gospodo.
0: Dobar dan.
4: I pozdrav vama, Igoru i našim slušateljima, pogotovo gospođi Vesni u Šibenik. Hvala lijepa. Pa spominjali ste Grebašticu, eto ja sam baš jučer bila tamo. I malo smo prošetali do Primoštena i jako sam se razočarala. Šibenik, Siverić, Drniš, Knin, ja ne znam jesmo nabrojili 10 zastava na stambenim zgradama da je bilo. Mislim na privatno ili državno, eto. A što se tiče ovo, sve jedno mi je, mislim, moj ukus nijedan nije, pa mi je sve jedno, eto, nek bude Urban, pa sad ko pobjedi.
0: Može Urban, a eto. To sa zastavama, da, nema se ovdje ta kultura kao recimo u Americi kad je praznik,
4: pa onda
0: svaka kuća ima zastavu, da, nekako je. Se nije došlo do toga.
4: Ima ove državne kao benzinske postaje i ovi veliki trgovački centri, oni su imali to velike, ova u Šibeniku na dizalici je bila ispred Almara, stvarno velika, a Primošten, Grebaštica, ma nema teorije.
0: Eto, nadam se da će kritika urodit plodom. Hvala vam lijepa.
4: Hvala vam lijepa, do slušanja i pozdrav svima. Bog.

0: Radio Knin.
1: Evo, mene da pozdravim gospođu Anđu, mi smo juče bili u Primoštenu, mogli smo se upoznati, ja slušam od 100 godina.
0: Valjda hoćete
1: jedno. Treći predlog i nisam vam spomenula Torak i tamo gdje je bija bita ovoga Manojlovac, bita Franje ovoga.
0: Franje Josipa, da, da.
1: Da, to mi isto posjećujemo i tu ima neka spilja i to je isto lijepo.
0: Je, jako kruci, lijepo mjesto, kruci, tako je.
1: Eto, to, Bog.
0: Hvala Vesna. Pozdrav. Kad su čuli za moj uspjeh. A sad imamo neželjenu situaciju da isti broj glasova imaju prvi i treći prijedlog, pa idemo riješiti tu neželjenu situaciju. Znači, prvi prijedlog Urban, drugi prijedlog, treći prijedlog Mir iz grada imaju po dva vaša glasa. 663-700. Hit jedna Radio Knina je
2: prvi prijedlog.
0: Hvala vam lijepa, do slušanja i vama, nastavite nas slušati, a mi slušamo novi hit tjedna Radio Knina, Urban and Four, Sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: tvoje.
1: Evo ga, čuli smo novi hit tjedna Radio Knina i na kraju vrijeme je za završni dio ove emisije, a to je nagradna igra. Imamo jedno lagano pitanje koje ću postaviti nakon što nas nazovete na 663-700. Nagrada je čak dvije glazbene želje po vašem izboru. Dobar dan želim.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Šibenika.
1: Lijepi pozdrav našoj dragoj slušateljici u Šibenik. Mogu pročitati pitanje?
2: Pa možete.
1: Recite nam bar jednu destinaciju o kojoj smo danas pričali u programu, u emisiji.
2: Peručko jezero, Poštak, Sudup, Klap na Došnici, Medviđa, Zelengrad, Bjelina i Oton. Tu
1: bravo.
2: Ima most koji je star željeznički oko 100 godina.
1: Bravo, bravo. Zaslužili ste i osvojili ste dvije glazbene želje. Slušamo koje?
2: Može li od Jasne Zlokić Crno vino, Crne oči?
1: Vjerojatno imamo.
2: Ima, kad je Igor.
1: Evo ga, Igor je našao pjesmu, druga glazbena želja je...
2: Isto, Ivana Kovač, Crno vino, crne oči. Repriza.
1: Može. Hvala još jednom, ostanite i dalje uz naš program.
2: Hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
1: Pozdrav. I evo ga, 55 minuta s vama, završavamo sa pjesmom, zapravo sa istom pjesmom koju ćemo poslušati dva puta. Crno vino, crne oči, jednom u izvedbi Jasne Zlokić, a drugi put u izvedbi Ivane Kovač.

Nažalost, neću moći pomoći ovoj slušateljici koja je sad zvala. Zašto? Zato što kolegica koja je u srijedu vodila male oglase ima doktorski rukopis.

0: Mali oglasi, Radio Knina.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupujem polni biciklo na broj 700091. Čekaj. 091 72 88 8 4 2.
0: Previše je to brojeva. 10 brojeva ste mi rekli.
1: 091.
0: Dobro.
1: 72 72.
0: Dobro.
1: 888.
0: Dobro.
1: 42.
0: Može, zapisano. Hvala lijepa.
1: Kupujem poni biciklo.
0: Čuli smo, hvala lijepa.
1: Dobro.
0: Pozdrav, slušajte nas i dalje. Dakle, kupuje se poni bicikla 091 72 888 42.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Kakva fantastična i bezvremenska stvar grupe Boa. Palac gore za našeg glazbenog urednika. Nisam 100 godina čuo ovu pjesmu. A sad je u našem programu Vrijeme za vrijeme. Trenutna temperatura zraka u Kninu je 21 stupanj, vidjeli ste, malo kiše je palo. Vlažnost zraka iznosi 79%, tlak zraka je 1012 hektopaskala. Puše istočni vjetar jačine 5 metara u sekundi. UV indeks je visok, biometeorološka prognoza pogodna. Osjet ugode ugodno je. No, kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, precizno će nam kazati Tina Brnas iz Meteorološkog centra Split.
1: U nastavku dana očekujemo djelomično sunčano i nestabilno, te uglavnom poslije podne uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Puhaće slab, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će oko 30 stupnjeva.

0: Drugi program.
1: Zagreb slavi Dan grada. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno dodijeljene su nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Na proslavu su došli i predsjednik Republike, premijer te ministri. Blagdan je i Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada. Tim će se povodom večeras održati tradicionalna procesija od katedrale do Kamenitih vrata. Na mjesto jednog od važnijih gradskih svetišta vjernici su se okupili i na jutarnjoj misi. Evo što je o čudotvornoj slici Majke Božje od Kamenitih vrata rekao velečasni Tomislav Hačko iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
2: Žena koju znamo samo prezime, udovica Modlar, pronašla je ovdje na ovom mjestu Gospinu sliku. Nažalost, kako se ta Gospina slika ovdje na ovom mjestu, u ovim Kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno, znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
1: Nadamo se da vremenske prilike neće pokvariti zagrebačku proslavu. Naime, Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Zagreb i okolicu zbog najavljenih pljuskova praćenih grmljavinom. Očekuje se na udare olujni sjeverozapadnjaka, moguća i tuča. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
3: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
4: I ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
1: Vrijeme poslije podne na kopnu djelomice, a na moru i pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac uklonjena su vozila iz prometne nesreće na 233. kilometru između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru Bregane, no još se vozi usporeno. Kolona je duga oko 3 kilometra. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila, posebice na ulasku, pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na Bajakovu. Izlazak osobnih vozila također pojačan na Bajakovu, gdje je kolona duga oko 1 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to. Šezdesete, sedamdesete, osamdesete. Back to.

0: Drugi program. Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je optužbe oporbe o privatizaciji zdravstvenog sustava. Poručila je da temelj njezina rada ostaje javno zdravstvo, što dokazuju aktualna ulaganja u gradnju novih bolnica, obnovu u dogradnju kao i nabavu nove opreme. Rekla je da je pacijentima u vrijeme kad javni sustav nije imao svoje kapacitete, bilo najvažnije osigurati brzu i dostupnu PET CT dijagnostiku. Napomenula je pritom da za pacijente nema razlike gdje obavljaju tu pretragu, jer HZZO za uslugu jednako plaća javnim i privatnim ustanovama. Saborskoj zastupnici iz stranke Možemo Ivani Kekin nije se svidjela izjava ministrice, koja je istaknula da i grad Zagreb plaća usluge sistematskih pregleda Medikolu.
1: Ona poručuje, tu nema čistih, pa da raščistimo. Grad Zagreb mora poštovati zakone ove države. Zakone koje donosi HDZ-ova većina za sad. Mora raspisati javnu nabavu za sistematske i mora po zakonu prihvatiti onog ko da najnižu ponudu. Pa čak i ako tu najnižu ponudu da Medikol. A zašto Medikol može davati bolje ponude od domova zdravlja? Zato što im oni 20 godina krcaju naše milijune, a domove zdravlja su sveli na koljena.
0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izbora za gradonačelnika. Krizu gradske vlasti izazvala je ostavka dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, kojeg je USKOK priveo zbog sumnje na korupciju. U istražnom zatvoru Grgić je dao ostavku, ali se i kandidirao na novim izborima. U drugom krugu protukandidat mu je Bernardin Trnka iz HDZ-a. Izlaznost birača do 11 sati bila je gotovo 15%, malo bolja nego u prvom krugu. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati. Sinoćnja proslava osvajanja Lige prvaka pariškog kluba PSG-a pretvorila se uz ulične nerede diljem Francuske. Najteže bilo u Parizu, gdje su se navijači sukobili s policijom. Uništavali su izloge, pljačkali trgovine i palili automobile. Ozlijeđeno je 57 policajaca. Diljem zemlje uhićeno je više od 750 ljudi, što je 30% više nego u lanskim neredima koji su također izazvali navijači.
2: Otišao sam na Elizejske poljane slaviti pobjedu PSG-a, ali sve su nas poprskali suzavcem. Policiju nije zanimalo tko smo ni što radimo, svi smo poprskani.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra na kopnu djelomice, a na moru i pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice pljuskovi i s grmljavinom moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na većini cesta diljem zemlje vozi se bez većih ograničenja i poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju dovoljan razmak između vozila. Do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona. Zabrana nema na autocestama i državnoj cesti D1. Dulja čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Gornji Varoš gdje se na ulazak u Hrvatsku čeka 5 sati. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Paul McCartney izdao je prekjučer svoj novi album The Boys of Dungeon Line i to je meni definitivno vijest mjeseca. Kakvi ratovi u Iranu i Ukrajini i ostali bakrači. Ova 84-godišnja legenda koja je zadužila svijet između ostalim pjesmama poput Yesterday i dalje stvara, izdao je album i to odličan album, preslušao sam jučer i to je zapravo McCartney u svom najboljem svjetlu gdje se suvereno igra sa zvukom i s dobrom melodijom. Sam McCartney naziva album svojim najintrospektivnijim albumom do sada, albumom koji slušatelja vraća tamo gdje je sve počelo. Album s 14 pjesama prikazuje McCartneya u iskrenom, ranjivom i duboko refleksivnom raspoloženju, pišući s rijetkom otvorenošću o svom djetinjstvu u posljeratnom Liverpoolu, otpornosti svojih roditelja i raznim avanturama koje je dijelio s Georgeom Harrisonom i Johnom Lennonom mnogo prije nego što je svijet ikada čuo za Beatlese. To su bile godine koje povjesničari nastavljaju istraživati. Paul ih ne posjećuje kao mitove ili folklor, već kao vlastita sjećanja. Zahvaljujući trudu našeg Igora Tolića, uspjeli smo doći do dvije pjesme s albuma. Slušamo najprije Days We Left Behind, a nakon toga i pjesmu Home to Us, koju je McCartney snimio u suradnji s još jednom legendom i kolegom iz benda Ringom Starom.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Zemia srdeče. Vy ste sa naspávali. Vy ste zarčkávali. Vy ste oprali zubidiče. My sme spremni. Jej!
1: Dobar dan, dragi mali i veliki slušatelji. I ove nedjelje družimo se u Zemlji sreće. Danas je 31. petog ili 31. svibnja, što bi značilo da je sutra 1. lipnja. Što bi onda značilo da je sutra Svjetski dan mlijeka. Da, da, dobro ste čuli. 1. lipnja obilježava se Svjetski dan mlijeka. Znam, mlijeko pijemo uz doručak, konzumiramo ga kroz jogurt, sir, puding, sladoled i ostale namirnice. Ali jeste li se ikada zapitali zašto je mlijeko toliko posebno? Zašto je mlijeko toliko važno? Raste li se stvarno od mlijeka? Zašto ga sportaši vole? I može li jedna čaša mlijeka pomoći našim kostima da budu snažne poput superjunaka? Ostanite s nama jer danas, kako stvari stoje, putujemo u čudesni svijet mlijeka uz zanimljive činjenice, pitanja, male tajne i puno onoga ako niste znali. Krenimo. Što je zapravo mlijeko? Mlijeko je prirodna namirnica puna važnih tvari koje našem tijelu pomažu da raste i bude snažno. Pa se tako u mlijeku nalaze kalcij, proteini, vitamini, minerali. I svi oni odrađuju važan posao u našem tijelu. Ako niste znali, kalcij je pravi prijatelj naših kostiju i zubi. Ako zamislite da su vaše kosti mala kuća, e onda je kalcij poput onih malih ciglica koje tu kuću čine čvrstom i sigurnom. Zato odrasli često kažu popi mlijeko za zdrave kosti. I stvarno su u pravu. A sad dolazimo do pitanja koje zanima gotovo svako dijete. Raste li se od mlijeka? Može li mlijeko pomoći da narastemo? Odgovor je da, ali ne samo mlijeko samo od sebe. Naš rast ovisi o puno, puno stvari. Dobroj prehrani, dobrom snu, kretanju, genetici i jasno zdravim navikama. Mlijeko svakako može pomoći jer sadrži proteine i kalcij koji grade tijelo tijekom rasta. Stoga, ako jedemo raznovrsnu hranu, ako trčimo, skačemo, dovoljno spavamo i pijemo mlijeko, jedemo mliječne proizvode, naše tijelo tad dobiva važne alate za rast. Ako niste znali, naši zubi vole mlijeko. Kalcij i fosfor pomažu da zubi budu snažni. Naravno, zube i dalje moramo prati svaki dan. Mlijeko nije četkica za zube. I da, od mlijeka se rade i mnoge zdrave ukusne namirnice. Primjerice, od mlijeka dobijemo sir, jogurt, vrhnje, maslac, kefir i mnogima najdraži sladoled. Zapravo mnogi omiljeni doručci i deserti ne bi postojali bez mlijeka. Zamislite samo palačinke bez mlijeka. Možda bi to bile malo tužne palačinke. Mlijeko i energija. Kada se igramo, trčimo ili recimo vozimo bicikl, igramo graničara, skačemo, trčimo po parku, e tad naše tijelo troši energiju. Zato je važno jesti hranu koja daje snagu. Proteini iz mlijeka pomažu mišićima, zato nakon sporta neki ljudi popiju čokoladno mlijeko. Da, da, dobro ste čuli. Čak i čokoladno mlijeko može pomoći nakon aktivnosti jer sadrži ono važno, proteine i energiju. Ali naravno, ipak je najbolje ne pretjerivati sa šećerom. A sada jedno važno pitanje za sve vas, naše male slušatelje. Što ako netko ne voli baš obično mlijeko? Pa to je sasvim u redu. Zato ponekad, pogađate već, a malo prije sam i spomenula, mlijeku možemo dodati nešto fino i pretvoriti ga u pravi mali napitak za uživanje. Na primjer, kakao. Toplo mlijeko s kakaom mnogima je omiljeno piće, posebno kad je vani hladno ili kišovito. Kakao daje fini čokoladni okus, a mlijeko i dalje zadržava svoje važne hranjive tvari poput kalcija i proteina. Neki vole dodati i malo cimeta, a netko napravi voćni smuti s mlijekom i bananom. Ako niste znali, mlijeko se može koristiti i za zobene pahuljice, spomenute smutije, pudinge, palačinke, griz i razne zdrave doručke. Počela sam se ponavljati, ali tako je, mlijeko postaje dio ukusnih obroka koje djeca često jako vole. Još jednom ponavljam, važno je ne pretjerivati sa šećerom, ali malo kakaa može pretvoriti običnu čašu mlijeka u pravi mali čokoladni užitak. Koliko mlijeka treba piti? Djeca trebaju raznoliku prehranu, a mlijeko i mliječni proizvodi mogu biti važan dio toga. U cijeloj priči važno je slušati roditelje, liječnike i nutricioniste, jer svako dijete nije isto. Neka djeca recimo ne mogu piti obično mlijeko zbog alergije ili intolerancije na laktozu. I to je u redu. Danas srećom postoje i druge mogućnosti prehrane. Najvažnije je da tijelo dobije dovoljno hranjivih tvari. A sad malo povijest. Ljudi piju mlijeko već tisućama godina. Ne znam znate li, ali nekada nije bilo hladnjaka, pa se mlijeko brzo kvarilo. Zato su ljudi smislili sir i jogurt kako bi mlijeko trajalo duže. Ako niste znali, neki od najstarijih sireva na svijetu stari su više od 1000 godina. Pa tako danas svaka zemlja ima svoje posebne mliječne proizvode. U našoj Hrvatskoj mnogi vole svježi sir, vrhnje, jogurt, paški sir i razne domaće mliječne delicije. Da, da, dobro ste čuli, to je jedna prava krava. Najpoznatije mlijeko dolazi upravo od krava. Krave daju mlijeko koje ljudi koriste za hranu, ali o životinjama treba dobro brinuti. Krave tako trebaju čistu vodu, kvalitetnu hranu, odmor i dobar smještaj. Briga o životinjama jako je važna. Zašto je doručak važan? Mnogi ljudi uz doručak piju mlijeko ili jogurt. Doručak je važan jer našem tijelu daje energiju za školu, igru i razmišljanje. Mozak voli kada doručkujemo. Zato nikako nije dobro preskakati prvi obrok u danu. A kad bismo recimo mlijeku dali super herojske moći, one bi bile super kosti, super zubi, energija za hranu, pomoć mišićima i fina pomoć doručku. Naravno, nijedna namirnica nije čarobna sama po sebi. Najzdravije je jesti raznovrsno. Voće, povrće, žitarice, meso ili druge izvore proteina i mliječne proizvode ako ih možemo jesti. Tijelo voli ravnotežu. Draga djeco, mislim da vam je svima itekako jasno. Zdrava hrana nam daje snagu za igru, učenje, rast, smijeh. A mlijeko je već dugo važan dio mnogih zdravih obroka širom svijeta. Zato sutra na Svjetski dan mlijeka možemo zahvaliti i svim vrijednim ljudima koji proizvode zdravu hranu, farmerima, vozačima, prodavačima i svima koji se brinu da zdravo mlijeko stigne do našeg stola. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Nadam se da smo zajedno naučili puno zanimljivosti o mlijeku, kako pomaže kostima i zubima, zašto je važno u prehrani i kako može biti dio zdravog doručka. Nadam se da ste poželjeli popiti čašu toplog kakaa ili pojesti fini jogurt. U zemlji sreće s vama se družila vaša urednica i voditeljica Đana Krvavica. Do sljedećeg druženja šaljem vam veliki pozdrav, puno osmijeha i jedno veselje.

U programu Radio Knina vrijeme za sportske vijesti. San Antonio Spurs i sinoć su u odlučujućoj sedmoj utakmici finala zapadne konferencije u gostima sladali branitelji naslova Oklahoma City Thunder sa 111-103 i placirali se u veliko finale gdje ih čekaju New York Knicks.

ubilježili su pobjede u pripremnim utakmicama za svjetsko prvenstvo 2026. Ekvadorci su u Harrisonu u New Jersey osladili Saudijsku Arabiju 2-1. Južna Koreja u provu u državi Juti pobijedila Trinidad i Tobago s 5-0. Velšanin Elfin Evans u Toyota pobjedio je danas na reliju u Japan i povećao svoju prednost u svjetskom prvenstvu ispred momčadskog kolege Takamota Katsute na 20 bodova na polovici sezone. Više od 400 osoba uhićeno je diljem Francuske, a gotovo 300 na području Pariza u neredima koji su izbili nakon što je Paris Saint-Germain pobjedio Arsenal u finalu Lige prvaka. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Franc Suk, Damir Martin i Ivan Talaja zauzeo je danas treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati Veslačkog svjetskog kupa u Sevilji. Treća tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Świątek, koja je 4 puta osvajala Roland Garros, danas je u osmini finala ispala od 15. igračice svijeta Ukrajinke Marte Kostjuk u 2 seta rezultatom 7-5, 6-1. A nakon Marte Kostjuk, još jedna Ukrajinka se plasirala u četvrtfinale ovogodišnjeg Roland Garrosa. To je uspjelo Elini Svitolinoj, koja je s 2-1 sladila Švicarku Belindu Benčić. Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nije se uspjela plasirati u polfinale Europskog prvenstva. Unatoč 3-2 pobjedi protiv Španjolske, iz naše skupine u polfinale ide Belgija. Hrvatski košarkaški reprezentativac Michael Ružić, 19-godišnji igrač katalonskog Juventuda, izabran je u najbolju petorku španjolske lige sastavljenu od mladih igrača. A hrvatski rukometni reprezentativac Zvonimir Srna sa 6 golova bio najbolji strijelac Montpellier-a u 30-32 porazu od Flensburga u dvoboju za treće mjesto na završnom turniru Europske lige u Hamburgu. Talijan Marco Bezzecchi iz Aprilje pobjednik je utrke za veliku nagradu Italije svjetskog prvenstva motociklista u klasi MotoGP voženoj u Mugello.

0: Drugi program. Novosti.
1: Zagreb slavi svoj dan. U staroj gradskoj pječnici održana je svečana akademija na koju su stigli i premijer i predsjednik Republike. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pohvalio se da je grad kojim upravlja već drugi mandat jedan od najsigurnijih u Europi.
2: Mnogo se toga promijenilo od kad sam prvi put kao gradonačelnik stajao ovdje, ali jedno je ostalo isto. To je naša vizija Zagreba. Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad, međutim u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima javnog mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad.
1: Unatoč primirju, izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da se probije dalje u Libanon u borbi protiv militantne skupine Hezbollah, koju podupire Iran. Izraelska vojska upozorila je stanovništvo na jugu Libanona da se evakuira ubrzo nakon što je potvrdila da je zauzela utvrdu Bofor, stratešku točku na visokom grebenu iznad rijeke Litani. Podizanje zastave na tvrđavom potvrdio je i Netanjahu.
3: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
1: Malteški premijer Robert Tabela proglasio je četvrtu uzastopnu pobjedu njegove laburističke stranke na parlamentarnim izborima. Laburisti su osvojili komotnu parlamentarnu većinu, premda se čini da je ona slabija nego 2022. godine, kada su osvojili 55% svih biračkih glasova. Charles Bonello, glavni tajnik oporbene nacionalističke stranke, priznao je poraz, ali je istaknuo da je njegova stranka ipak uspjela znatno smanjiti većinu laburista. A na birališta danas izlaze Kolumbijci, u čijoj zemlji ljevica nastoji zadržati vlast nakon neviđene pobjede prije 4 godine, dok ekstremna desnica obećava sigurnost unatoč povećanom nasilju naoružanih skupina. Ta južnoamerička zemlja doživljava najveće nasilje od potpisivanja mirovnog sporazuma s gerilcima. Mnogi čelnici zajednice su ubijeni, civili su poginuli u napadima, a ubijen je i predsjednički kandidat. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitao Tomislav Baran. Uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra na kopnu djelomice, a na moru i pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni.

0: vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na graničnom prijelazu Bajakovo. Zabilježena su i duža čekanja, više od jednog sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Zagreb slavi svoj dan i svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata. Ne prestaju napadi dronovima između Ukrajine i Rusije, pogođena je ruska rafinerija nafte Saratov. Nakon što je PSG osvojio Ligu prvaka, slavlje u Parizu pretvorilo se u nerede, uhićeno više stotina ljudi. Njemački turisti preplavili Istru, sjever Hrvatske oduševio strane influencere.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

Europa gradi jednu od najvećih željezničkih infrastrukturnih veza u svojoj povijesti. Između Liona i Torina nastaje nova brza pruga, čiji će središnji dio biti tunel Mont-Cenis, dug 57,5 km, koji će na mjestima prolaziti 1 km ispod Alpa. Pruga će značajno izmijeniti putnički i teretni promet između Francuske, Italije i ostatka Europe, prenose danas agencije. Kada bude dovršen, postaće jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu. Projekt Lyon-Torino procjenjuje se na oko 11,1 milijardu eura, pri čemu polovicu sredstava osigurava Europska unija. Radove vodi francusko-talijanska kompanija TELT uz sudjelovanje velikih europskih građevinskih kompanija. Nova pruga predstavlja će ključni dio europskog prometnog koridora koji povezuje jugozapad Europe sa središnjim dijelom kontinenta. Po završetku radova 2033. godine putovanje vlakom između Pariza i Milana trajat će oko 4,5 sata umjesto sadašnjih 6,5 do 7,5 sati, čime će željeznica postati ozbiljna alternativa avionskom prometu.

0: Nevrijeme je poslije podne stiglo do Hrvatske. Prvi su na udaru bili Međimurje i Zagorje gdje je padala tuča. Oko 17 sati kiša s grmljavinom i snažnim vjetrom zahvatila je Zagreb. Podsjetimo i da je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za zagrebačku regiju. Ljubitelji književnosti okupit će se večeras u Zagrebu na 25. festivalu Europske kratke priče, koja se otvara u Vintage Industrial Baru. Sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Ovogodišnja je tema festivala Čovjek protiv mašine, koja simbolizira borbu protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Najavljuje programski direktor festivala Andrija Škare.
1: Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
0: U Opatiji sutra počinje popularni ljetni program Opatijski vremeplov, koji će trajati sve do kraja rujna. Posjetiteljima nudi autentičan doživljaj bogate povijesti, tradicije i kulturne Opatije, koja će postati pozornica prošlih vremena, najavili su iz Gradske turističke zajednice. Program besplatnih sadržaja koji spajaju glazbu, povijest, folklor i pomorsku baštinu održavat će se svakog tjedna od ponedjeljka do petka. Ljetne večeri započinjat će uz tradicionalnu klapsku pjesmu, a završavati vožnjom tradicionalnom drvenom gajetom iz Opatijske luke uz vodiča. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme je sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni iskliski. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Uz povremene zastoje kolone u pokretu vozi se između Jastrebarskog i Lučkog. Na naplatama Lučko i Demerije trenutno nema dužih čekanja. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 2 između Ludbrega i Globočeca Ludbreškog. Obilazak je lokal. Cestama. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Čazma-Bjelovar u mjestu Blatnica vozi se uz regulaciju prometne policije, a zbog prometne nesreće na autocesti Bregana-Lipovac na kraku čvora Samobor u smjeru Bregane vozi se jednim trakom ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog autobusa u kvaru na Jadranskoj magistrali između Povila i Klenovice vozi se uz ručnu regulaciju prometa. Čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, na pojedinim graničnim prijelazima u oba smjera i to višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Zagreb slavi svoj dan i svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata. Ne prestaju napadi dronovima između Ukrajine i Rusije, pogođena je ruska rafinerija nafte Saratov. Nakon što je PSG osvojio Ligu prvaka, slavlje u Parizu pretvorilo se u nerede, uhićeno više stotina ljudi. Njemački turisti preplavili Istru, sjever Hrvatske oduševio strane influencere.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18:55, pravo je vrijeme za izvještaj o stanju na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni iskliski. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Uz povremene zastoje kolone u pokretu vozi se između Jastrebarskog i Lučkog. Na naplatama Lučko i Demerje trenutno nema dužih čekanja. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 2 između Ludbrega i Globočeca Ludbreškog. Obilazak je lokalnim cestama. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Čazma-Bjelovar u mjestu Blatnica vozi se uz regulaciju prometne policije. A zbog prometne nesreće na autocesti Bregana-Lipovac na kraku čvora Samobor u smjeru Bregane vozi se jednim trakom ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog autobusa u kvaru na Jadranskoj magistrali između Povila i Klenovice vozi se uz ručnu regulaciju prometa. Čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, na pojedinim graničnim prijelazima u oba smjera i to višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana u Kninu, kazat će nam Tina Brnas.
2: Sutra djelomično sunčano, poslijepodne uz povećanu na oblaku mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će navečer oslabjeti. Temperature zraka bit će stupanj 2 niže nego prethodnih dana. Utorak slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, te ponovno poslijepodne moguća kiša ili pljusak. Tako da je ovih dana sunčano, ali radi nestabilnosti može se očekivati i kiša i lokalni pljuskovi.
0: Hrvatski radio, Radio Knin, završava današnje emitiranje. Za tonskim pultom je uz vas od 13 sati bio Igor Tolić, a u studiju je s vama od 7 sati jutros Ivica Šimić. Lijepo vas pozdravljamo i do slušanja do sutra.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zagreb slavi svoj dan i blagdan zaštitnice Majke Božje od kamenitih vrata. Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Rusi i Ukrajinci međusobno napadaju energetsku infrastrukturu. Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Iako je nad Zagrebom prolom oblaka, ništa nije spriječilo Zagrepčane da dođu na svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata i proslave dan grada i svoju zaštitnicu. U ovim trenucima u Zagrebačkoj katedrali slavit će se svečana sveta misa, a nakon mise svi su spremni unatoč kiši koračati u tradicionalnoj procesiji s čudotvornom slikom Majke Božje od kamenitih vrata.
3: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas. Mir i dobro za sve nas. Ne samo ovdje, u našoj državi da pače. I nek Majka Božja kamenite vrata čuva cijeli grad Zagreb i cijelu Hrvatsku. A mir da se da u cijelom svijetu.
4: Prvo, mislim, Majka Božja općenito, ne, znači puno za obitelj. Molimo je se, često kronicu molimo kao obitelj. Općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to, ukratko.
5: Kad studirate PMF, treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako, evo. Bilo je, imala sam naviku otići kod kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
2: Na rođendan Zagreba u Staroj gradskoj vijećnici je održana je svečana dodjela nagrada i priznanja, a unatoč političkim razlikama premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuli su dobru suradnju vlade i grada na već realiziranim projektima i onima koji će se tek ostvariti. Čestitke Zagrebu uputio je i predsjednik Zoran Milanović.
6: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti. Moram reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani nose naš voljeni grad u srcu.
7: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
6: Svakako treba reći da u gradu Zagrebu puno toga se obnavlja, puno toga se treba obnoviti što se tiče infrastrukture. Doista puno je nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, plinskih cijevi, vodovodnih cijevi, tramvajskih pruga koje treba obnoviti. Tu bi najviše svakako izdvojio projekt Zagreb koji je najveći projekt obnavljanja vodovodne mreže, proširenja vodovodne mreže, proširenja kanalizacije, odnosno odvodnje, pročistača otpadnih voda koji je vrijednosti preko 400 milijuna eura.
8: Navijam za sve vaše projekte jer to su i moji projekti. Čestitam Dan grada Zagreba i želim vam lijep i sunčan dan i neka naš Zagreb živi vječno. Živjeli.
1: Dnevnik.
2: Još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca održan je u Biogradu. Luki u čast zapaljeno je 19 lampiona, isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Djeca, školarci i maturanti, iako krajem godine imaju svojih briga, ne žele da se zaboravi da je njihova sigurnost najvažnija i da ne trebaju živjeti u strahu. Njihove poruke zabilježio Božidar Kolega.
9: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
10: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
11: Mladi žele budućnost, a ne strah.
12: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
13: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
14: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
12: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog Luku.
14: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih Luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi. Međutim, naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
12: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
0: U 19 sati zatvorena su birališta u Novoj Gradiški, gdje je održan drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika. Krizu gradske vlasti izazvala je ostavka dosadašnjega gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. Unatoč tome, kao kandidat nezavisne liste, kandidirao se i na ovim novim izborima, a u drugom krugu protukandidat mu je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Svijet.
2: Dok Sjedinjene Države i Iran traže preinake sporazuma o završetku rata o kojem pregovaraju, američke su snage ponovno napale teretni brod u Omanskome zaljevu koji se nastojao približiti iranskim lukama. Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon u kojem je ponovno nakon 26 godina zauzeo strateški važan dvorac Bofor. Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Jelena Moštruko.
15: U nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja koje je na snazi od početka travnja i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika. Prema pisanju pojedinih medija, navodno je predsjedniku Trumpu najsporniji dio dogovora već obogaćeni iranski urani za koji traži da ga Teheran preda. Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora i izaslanstava. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf.
16: Naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
15: Istodobno, unatoč proklamiranom primirju i pregovorima koji s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja pojačavati napade na Libanon. U borbama protiv Hezbolaha izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je tamo ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Izrael je tvrđavu na uzvisini visokoj 600 metara osvojio i prije, tijekom Libanonskog rata 1982. te se s njome koristio kao bazom, koju su napustili tijekom povlačenja iz Libanona 2000. godine. Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je i premijer Benjamin Netanyahu.
16: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
15: Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu do vatre.
2: Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izrazio je zabrinutost nakon što je dron pogodio pogon s turbinom Zaporiške nuklearne elektrane na okupiranom ukrajinskom području. Za to vrijeme nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je noćas lansirala više od 200 bespilotnih letjelica prema ciljevima u Sumskoj i Černjihivskoj regiji. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih dronova. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafineriju nafte u Saratovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje upozorava.
16: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
0: Dok ratni sukobi i dalje bukte, Papa Lav XIV. Poziva na prekid nasilja. Tijekom molitve za mir rekao je da nitko ne bi trebao bježati iz svojega doma zbog prijetnji bombama, napominjući da svaki pojedinac snosi osobnu odgovornost za mir. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivijem društvu malim, ali važnim koracima, rekao je papa, pozivajući na suzdržanost od verbalnog i fizičkog nasilja i u dnevnom životu i na društvenim mrežama. To je bila druga velika papina molitva za mir.
2: Sinoćnja proslava osvajanja Lige prvaka pariškog kluba PSG-a pretvorila se u ulične nerede diljem Francuske. Najteže je bilo u Parizu, gdje su se navijači sukobili s policijom. Uništavali su izloge, pljačkali trgovine i palili automobile. Ozlijeđeno je 57 policajaca. Diljem zemlje uhićeno je više od 750 ljudi.
0: Sud u Hamburgu donio je privremenu mjeru kojom se njemačkom tjedniku Spiegel zabranjuje dovoditi srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u vezu s navodnim lovom na ljude tijekom opsade Sarajeva, nazvanim i ljudski safari. Spiegel više ne smije stvarati dojam da je Vučić u ratnim zbivanjima od 1992. do 1995. sudjelovao u ciljanom ubijanju civila, prenosi Deutsche Welle. U slučaju kršenja sudske odluke, njemačkom tjedniku prijeti novčana kazna od 250.000 eura.
2: Malteški premijer Robert Abela proglasio je četvrtu uzastopnu pobjedu njegove laborističke stranke na parlamentarnim izborima. Laboristi su osvojili komotnu parlamentarnu većinu, premda se čini da je ona slabija nego 2022. godine, kada su osvojili 55% svih biračkih glasova. Charles Bonello, glavni tajnik oporbene nacionalističke stranke, priznao je poraz, ali je istaknuo da je njegova stranka ipak uspjela znatno smanjiti većinu laborista.
0: A na birališta danas izlaze Kolumbijci. U čijoj zemlji ljevica nastoji zadržati vlast nakon neviđene pobjede prije 4 godine, dok ekstremna desnica obećava sigurnost unatoč povećanom nasilju naoružanih skupina. Ta južnoamerička zemlja doživljava najveće nasilje od potpisivanja mirovnog sporazuma s gerilcima. Mnogi čelnici i zajednice su ubijeni, civili su poginuli u napadima, a ubijen je i predsjednički kandidat.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura.
1: Dnevnik.
2: U Prijedoru je obilježen dan bijelih traka, godišnjica početka sustavnog ubijanja, progona i zatočenja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su 1992. provele srpske snage. Nesrpskom stanovništvu naređeno je da na kuće istaknu bijelo platno i da pri kretanju gradom nose bijele vrpce oko ruke. Na području Prijedora ubijeno je 3176 Bošnjaka i Hrvata, a kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošle su tisuće zatočenika nad kojima su počinjena masovna ubojstva, mučenja i silovanja. Na području Prijedora osuđeno je 56 osoba, ti su zločini bili obuhvaćeni i haškim presudama Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, koji su pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor. Na području Prijedora pronađeni su deseci masovnih grobnica. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu grada izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju.
0: Od sutra prihvatilište za bolesnike Križ na zagrebačkom Vrbovcu počinje primati bolesnike na Vrhovcu počinje primati bolesnike na privremeni smještaj. Kako su izvijestile milosrdne sestre Svetog Križa, koje su ga i pokrenule, primat će se onkološki bolesnici, odrasli i djeca, kojima je potreben privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo liječenje u Zagrebu. Uređenje besplatnog prihvatilišta Križ stajao je više od 3 milijuna eura, a projekt je realiziran u godinu i pol zahvaljujući ponajprije potpori vlade, a zatim i donacijama mnogih tvrtki i osobnim dobročinstvima. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Kako bi se prihvatilište moglo financirati iz vlastitih izvora, osnovana je udruga Križarica, koja će pružiti potporu u njegovu radu preko prijava projekata i sudjelovanjem na natječajima.
17: Sport.
18: Marko Šivak.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci je nastavila s pripremama za svjetsko prvenstvo. Dobrog je raspoloženja Joško Gvardiol, koji bi trebao biti jedan od stupova naše obrane. Kaže da je spreman, iako je propustio dobar dio proljetnog dijela sezone zbog ozljede.
20: Što se mene tiče, ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Jednostavno ono što je najvažnije, prvi tren kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo na prvi tjedan, ali tjedan na poslije bilo malo bio je ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, samo uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća i jača nego lijeva.
19: Kadetska reprezentacija pobjedila je Španjolsku 3-2 u posljednjem kolu natjecanja u skupinama na Europskom prvenstvu u Estoniji. Sva tri pogotka postigao je Jakov Dedić. Ipak pobjedi unatoč Hrvatska nije prošla dalje. Trebala joj je pobjeda od minimalno 2 gola prednosti. Skupinu su prošle Belgija i Španjolska. Prvu utakmicu finala doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva igraće branitelj naslova Zadar i Cibona. Trener Zadrana Daniel Jusup.
21: Očekuje nas protivnik motiviran, spreman, moramo biti na našem stvarnom vrhu energetski.
19: Trener zagrebačkog sastava Ivan Rudeš.
22: Zadar je vrlo pametna ekipa, iskusna, kontinuitet, imaju istog trenera više godina, tako da bit će veliki izazov.
19: Igra se na 3 pobjede, prva utakmica finala na Višnjiku počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
18: Dragoslav Dragojlović.
23: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koje osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a u sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28, u gorju malo niža. Idućih dana promjenjivo, na kopnu u srijedu i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u srijedu, kada pljuskovi mjestimice mogu biti i obilniji.
1: Dnevnik.
18: Sada ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Zagreb slavi svoj dan i blagdan zaštitnice Majke Božje od kamenitih vrata. Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Rusi i Ukrajinci međusobno napadaju energetsku infrastrukturu. Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

i svakidašnjem iskustvu kao ljubav, mir, svjetlost. U tom smislu mogli bismo reći da je on čisto iskustvo, neizreci doživljaj, jedva opisiva bliskost. Njegova daljina i nedokučivost samo je, da se tako izrazimo, druga strana njegove neposrednosti i sveprisutnosti. Posve je drukčiji od onoga u što ga ljudi često svojim umovanjem i maštanjem umataju, različit od slojeva i naslaga s kojima ga razne škole premazuju i na svoj način odmiču, udaljuju i otuđuju od neposrednog životnog uvida i iskustva. Lakše je, skoro bih rekao ispravnije, o njemu šutjeti nego li govoriti, ili još točnije, primjerenije njegovoj biti, pa i ispravnije pokazati ga, odnosno odraziti ljubavlju, mirom, svjetlom, to jest radošću i velikodušnošću. Bog se objavljuje u čovjeku koji ljubi, prašta i pomiruje, povezuje i sjedinjuje. On progovara kroz one koji bližnjima pomažu izaći na svjetlo i slobodu. On je ljubav koja svojom riječju osvjetljava, liječi i oživljava. Ljubav koja svojim duhom sve objedinjuje i usklađuje. U sve životne okolnosti i odnose upisuje smisao odricanja i žrtve, veličinu i ljepotu uzajamnog darivanja i potpunog predanja. Stoga kada kršćani, na temelju onoga što je o Bogu izrekao i pokazao Isus, vjeruju u tajnu presvetog trojstva te ispovijedaju vjeru u Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga, ne zastupaju mnogoboštvo, niti se skrivaju iza neke zamršene, čudne formule koja nema nikakve stvarne veze s ljudskim životom, nego naprotiv, takvim ispovijedanjem vjere oni iskazuju čvrsto uvjerenje da izvor i svrha njihova života može biti samo jedno, a to je ljubav. To jest odnos u kojemu postoji dar i uzdarje, žrtva i predanje. I nema druge stvarnosti u kojoj je život, osim te. Sve izvan nje je smrt. Dok danas u Zagrebu, usporedo sa svetkovinom presvetog trojstva, slavimo dan grada i častimo Gospu od kamenitih vrata, važno je povezati središnju istinu kršćanske vjere s društvenim životom grada, s pojedinačnim i skupnim obvezama kršćana, a dakako i svih drugih građana dobre volje. A to je u prvom redu odlučnije djelovanje na prevladavanju iracionalnih podjela, skupnih animoziteta i netrpeljivosti, te zalaganje za više međusobnog poštovanja, povjerenja i suradnje, za manje oholosti i agresivnosti, a više poniznosti i blagosti na svim razinama. Istinska ljepota grada pokazuje se u zadovoljstvu njezinih građana. Prije nego na fasadama njegovih zgrada, ona se primjećuje na vedrim i razdraganim licima njezinih građana. Tko istinski voli grad, taj će nastojati njegovoj ljepoti doprinijeti prije svega čistoćom svoga srca. Gospa, vratarica i zaštitnica grada, neka svim Zagrepčanima izmoli više hrabrosti i odvažnosti za međusobnu suradnju, poštovanje i ljubav.

0: Dan je grada Zagreba, ujedno i blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada. Prošlo je 295 godina od poznatog požara u kojem je njezina slika ostala neoštećena, a prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada. Tim se povodom svake godine održava večernja procesija. Iako je u Zagrebu cijelo poslijepodne padala kiša, to nije spriječilo mnogobrojne Zagrepčane da dođu na svetkovinu i tradicionalno proslave Dan grada i svoju zaštitnicu.
1: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas. Mir i dobro za sve nas. Ne samo ovdje, u našoj državi da pače. I nek Majka Božja Kamenitih vrata čuva cijeli grad Zagreb i cijelu Hrvatsku. A mir da u cijelom svijetu.
2: Prvo, mislim, Majka Božja općenito, ne, znači puno za obitelj. Molimo je se, često kronicu molimo kao obitelj. Općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to, ukratko.
3: Kad studirate PMF, treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako, evo. Bilo je, imala sam naviku otići kod Kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
0: A u povodu Dana grada tradicionalno su dodijeljene nagrade i priznanja istaknutim pojedincima i institucijama koji su svojim djelovanjem pridonijeli promidžbi ili razvoju metropole. Među 15 ovogodišnjih laureata je i skijašica Zrinka Ljutić. Nagrada joj mnogo znači.
4: Pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu i vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
0: Vijesti. Razine zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje su normalne, priopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Uprava elektrane koju je postavila Moskva optužila je Ukrajinu za napad u kojoj je ona oštećena, što je ukrajinska vojska odbacila. Zaporižja, smještena na jugoistoku Ukrajine, najveća je europska nuklearna elektrana. Francuska je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog izraelskog napredovanja u Južnom Libanonu. Zahtjev dolazi nakon što su Izraelci zauzeli povijesnu znamenitost kao bazu za proširene napade na Hezbolah, što Francuzi vide kao daljnju eskalaciju situacije. Ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija, poručio je francuski ministar vanjskih poslova. Vijesti. U Prijedoru je obilježen Dan bijelih traka, godišnjica početka sustavne kampanje ubojstava, progona i zatočenja koju su srpske vlasti i snage 1992. izvele nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu Prijedora izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju. Vijesti. U Hrvatsku je poslijepodne stigla najavljena promjena vremena. Prvi su na udaru bili Međimurje i Zagorje, gdje je padala tuča. Oko 17 sati kiša s grmljavinom i snažnim vjetrom zahvatila je Zagreb. Podsjetimo i da je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za zagrebačku regiju. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslijepodne i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku. This is Croatian Radio, the voice of Croatia. You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
5: and welcome. My name is Katja Milicic, and here are the top stories on this Sunday, May 31st, 2026. Zagreb celebrates its City Day. Week of Croats Abroad comes to a close. The European Short Story Festival kicks off.

Ivan je dodao Zvonimir Domazet. Jure će večeras pjevati o svom rodnom kvartu Campo Castello. Sve će nas odvesti u Zadar, ali više ovo priča o nostalgiji, pa vas pozivamo da se prepustite ne samo Campo Castello, već i svojim nekim mislima, mjesto od kuda ste sami potekli. Uživajte, stiže Jure.

0: Bio ovo Jure Brkljačan. Cijeli svijet je pozornica, a ljudi, žene, u njoj glumci samo. Rekao je davnih dana William Shakespeare, a sljedeći sastav je tu izjavu odveo na još jednu razinu više. Pjesmu Cirkus nam donose Sela Vi i Barbara Suhodolčan. Stihove je napisao Siniša Juzbašić, uglazbio Željen Klašterka, a za aranžman se pobrinuo cijeli sastav Sela Vi. Molim vas srdačnim pljeskom pozdravimo Sela Vi i Barbaru Suhodolčan.
1: Koncert na prvom.

da se ne slože boje. Natali moja trijem, ne nudi Pariz čuda, slobodu koje

Bio ovo Igor Brešan. Publika ovdje u kazalištu će uskoro i vidjeti prvi razlog zbog kojeg ovaj festival možemo nazivati međunarodnim. Naime, ovaj pjevač nam stiže izravno iz Slovenije i donosi nam jednu zanimljivu priču, onu koja nas potiče da odemo s novima u neke daleke svjetove. Stiže nam uspavanka, a na pozornici Andrej Tomšić, koji je za ovu pjesmu napisao sve. Samo je Josip Cvitanović uskočio za aranžman. Ono što je važno za reći je da se u ovoj pjesmi možemo svi naći, samo je potrebno na trenutak zatvoriti oči.

0: Andrej Tomšić iz Slovenije. Stiže nam jedan duo koji kaže za sebe da mu je iznimno važno ići po festivalima da bi očuvali kajkavsku baštinu, pa se sami zovu čuvarima kajkavske baštine. Tuga za prijateljom je pjesma koju će nam izvesti etno duo Goga i Željko. Polovica dueta, Gordana Lah, zadužena je bila za stihove, a druga polovica, Željko Grahovec, za glazbu i aranžman. Etno duo Goga i Željko.
1: Koncert na prvom Hrvatskog radija.

0: bio ovo eto na duo Goga i Željko. Damir Tomić Maduna, sljedeći izvođač koji je uglazbio pjesmu Enesa Kiševića, da bi je potom aranžirao Tihomir Borošak. Prijateljstvo Damira i Enesa obilježilo je ne samo Damirovu karijeru, već i one srednjoškolske dane. Tada je poznavanje poezije, ali i pjevanje dobro došlo iz razloga vrlo prozaičnih, razloga vrlo pragmatičnih, a razlog je bio zavođenje ženske populacije. Stiže nam Damir Tomić Maduna.
1: Izašao sam samo

pjesmu Sve je u svemu i zove Damir Tomić o Maduna. Sljedeći koji nam na pozornicu stižu poznati su kao prava regionalna senzacija kad je u pitanju filmska glazba. Film Music Orchestra nam stiže sa pjesmom koja baš i priliči jednom šanson festu. Zagrebački retrocajti. Ponosni su jer je stihove napisala dugogodišnja profesorica pjevanja Mirela Brnetić. Glazbu Teo Vizintin, a cijeli orkestar je sudjelovao u pisanju aranžmana. Film Music Orchestra stiže, molim vas, dočekajmo ih jednim velikim pljeskom.

Nije ni čudo da se zovu film Music Orchestra kad su nas odveli u neki stari film gdje su dvorane pune, a plesnjaci su najveća atrakcija. Bio ovo film Music Orchestra. Sljedeća pjesma na redu je Pigmalion. Ako ste pomislili na onaj mit gdje se on zaljubi u vlastito djelo, vlastiti kip, nije to, nego drama Bernarda Shawa. Priču o tom Pigmalionu ćete čuti, a trio koji je zaslužan da bi ova pjesma ugledala svjetlo dana je Zlatko Crnec, koji je napisao stihove, Toni Glovacki uglazbio, Toni Eterović napisao aranžman. A što je taj trojac spravio i napravio, će na pozornici izvesti mlada nada zagrebačkog HNK, koji često zapleše i dobro zapjeva u ovim drugim vodama. Ivan Colarić nam stiže, izvodi Pigmaliona. Dočekajmo ga velikim pljeskom.

0: Ivan Solarić, mlada nada zagrebačkog HNK ili mlada nada hrvatske estrade, prosudite sami. Sljedeća pjesma se zove Smiraj, pa nam je svima jasno kuda će nas ona i kako odvesti. Nikola Kristić je napisao pjesmu da bi je poslije uglazbio Marko Vucković, a aranžman napravio Toni Eterović. Na pozornici će nam se pridružiti Rea Ivanić, Marko Vucković i Nikola Kristić kao trio koji izvodi Smiraj uz jednu malu slatku želju. Da se zbilja svi opustimo i da nađemo neki svoj smiraj, bilo da je životni, bilo da je onaj slatki, ljubavni.
1: Koncert na Prvom.
2: Moje misli s tobom bit će, smjeno čuti pjesmu neku, s bahuljama zima sviće, slike stare,

Tako to izgleda kad se udruže Samobor iz Stubičke Toplice. Bio je Nikola Kristić, Rea Ivanic i Marko Vucković. A nakon što smo iskusili smiraj, pa možda je vrijeme da utonemo u jedan sumrak. Sumrak je napisala, uglazbila i otpjevaće nam Mila Elegović, aranžman potpisuje Josip Cvitanović. O tim trenucima sumraka pjeva nam Mila i time najavljuje svoj projekt za 2022. godinu, kada nas čeka njezin pravi kabare, ali do tada Sumrak i Mila Elegović.

0: koja diva, multitalentirana i šarmantna Mila Alegović na vlastitoj pozornici kazališta komedija. Uživali smo u sumraku. A sljedeći nam stiže autor, kantautor, koji je uvijek društveno angažiran i svaku temu on vrlo pomno, vrlo britko obradi. Mladen Medak Gaga u ovoj autorskoj večeri, kao i mnogi naši izvođači večeras, zaslužan je i za tekst i za glazbu pjesme koje će izvesti, a s aranžmanom mu je pripomogao Davor Jendrašić. Kaže on za ovu pjesmu, nazivam On reži na režim, da je pjesma za sve. Mladen Medak Gaga.
1: Govore mu da je Šonjo kukavica papak Njonjo, da je jedan dupe glava tip, da je priča bez pokrića, najavac bez...

0: A pod nesretnim brojem 13, jedan vrlo sretan gospodin Nemanja Nešić jedva čeka da izađe na pozornicu i zapjeva svoju pjesmu jednoj dami. Sve autorske kućice za ovu pjesmu on potpisuje sam, tu smo stavili sve kvačice njemu, a on je iz Novog Sada stigao da bi uputio svoju pjesmu baš toj jednoj dami.
1: Slušate koncert na Prvom Hrvatskog radija.
2: Stigao je oblak tamni, novu kišu doneo, te sam noć

Bio Nemanja Nešić i pjesma Jednoj dami. A baš kao i njegov prethodnik, naš sljedeći izvođač je u svim kućicama svoje pjesme. Jedino je za aranžman dodao kolegu Joška Tomića. Stiže nam iz Splita Ivan Ivanišević sa pjesmom Tanjuška. A za sebe kaže da je on samo jedan Spličanin koji baš jako, jako voli Zagrebačku školu šansone. Ivan Ivanišević.

bio Ivan Ivanišević, a kažu da je glazba uvijek emocija, a to dokazuje i večerašnja večer Šansone u kojoj uživamo. Sljedeća na redu nam stiže iz dalekog Kelna, stigla samo zato da bi bila dio ovog 23. Šanson Festa. Govori o jednom predmetu koji koliko je nekad praktičan, toliko može biti i romantičan. Kišobran nam često treba, pogotovo u ovom jesenskom razdoblju, ali kišobran može biti i tako romantičan povod da se s nekim ispod njega sakrijemo, sačuvamo i možda se pretvaramo da nemamo vlastiti kišobran u torbi koji nas i onako čeka. E, zato je kišobran toliko romantičan. Ispod ovog kojeg ćete večeras čuti je stala Volžana Anders, koja potpisuje i glazbu i stihove, a jedini ko s njom tu stoji još je aranžer Josip Cvitanović. Molim vas, dočekajmo je toplim pljeskom. Stiže nam kišobran i Volžana.

Volžana Ander se svojom pjesmom prisjetila ljubavi mladih dana, a naši sljedeći izvođači će svojom pjesmom otići još jedan korak unatrag, jer njihova pjesma je pjesma o djetinjstvu. Dvorišta nam donosi jedan duet. Slobodan Milić je napisao glazbu i tekst, a naš poznati tekstopisac i autor brojnih hrvatskih hitova s ovaj put uhvatio aranžmana. Željko Barba je priskočio i oni zajedno čine duet Taras Tratinski. No ono što je zanimljivost ovog dueta je što je Slobodan Milić naš najstariji debitant Chanson Festa sa svojih 69 godina, za što imam dozvolu da to kažem javno i na glas. Idemo sa njima sve do Vinkovaca, kamo će nas odvesti njihova pjesma Dvorišta. Jasno nam je i samog naslova da ćemo zakoračiti u jedno njihovo dvorište, dvorište uspomena i dvorište nekih lijepih dana. Taras Tratinski, samo za vas.

Kakav de bi ovo bio duet Tara Stratinski nas je počastio ovdje na pozornici kazališta Komedija, gdje će uskoro stupiti jedna dama. Kao što ste već do sad primijetili, dame večeras na Chanson Festu su jako emancipirane. Primjerice ova koja nam dolazi, Ivanu Božičeviću tek dopustila da napiše aranžman, a za sve drugo se pobrinula sama. Romana Lalić-Pejković će nam zapjevati pjesmu Mjesto za tebe. Snažna je to pjesma koja nam poručuje da je u trenucima kad smo sami, kad smo izgubljeni, da nam je potrebno možda tek da nas neko pogura i malo hrabrosti da bismo krenuli ka našem mjestu. Jer ono postoji. Mjesto za tebe.

Hvala lijepa. Romana Lalić-Pejković je ovo bila. Nakon nje stiže izvođač koji je rekao da kad je prvi put bio na Chanson Festu, shvatio je da je rock'n'roll zarazna bolest, a šansona lijek. Na pitanje što mu donosi ovogodišnji Chanson Fest, odgovorio nam je da je na pravom putu da nađe i lijek i cijepivo. I to sa svojom novom pjesmom koju je nazvao Nedostaješ. Stiže nam Sandro Bastiančić koji je pjesmu Nedostaješ napisao, uglazbio, aranžirao i upravo sada će je za nas i izvesti.

Sandro Bastiančić i pjesma Nedostaješ, koja nas je bar na trenutak odvukla kod mirisnog mora i na vrući pjesak. Ali idemo natrag u surovu realnost, i to onu koja se događa nakon što se par posvađa. E, upravo o toj situaciji su pjesmu složili Magdalena Mandura i Marin Franov. Dok je Magdalena bila zadužena za glazbu i aranžman, Marin je odradio stihove. Magdalenin odgovor na pitanje što joj znači pjesma 2 u 1, ona onako ženski odgovara da je podsjeća na tužne trenutke, na sjetne trenutke, na onu tišinu koja se dogodi između dvoje ljudi nakon što dođu do zida preko kojeg ne mogu. No Marin pak odgovara da kao što je za tango potrebno dvoje, baš je tako i za svađu potrebno dvoje i svatko nosi 50% krivice. Čini se da je to čovjek velikog talenta, ali diskutabilnog uvida u to da žene ipak vole priznati da su u krivu tek svake prijestupne godine i najdraži kraj svake svađe im je da draga. E sad, dok upustimo Marina u taj uvid, proći će neko vrijeme, ali zato ćemo Magdaleni prepustiti pozornicu da otpjeva i odsvira pjesmu 2 u 1.

Magdalena Mandura je ovo bila na 23. Chanson Festu. Sljedeći koji nam stiže je pjevač koji je za svoju glazbu, za svoju pjesmu, kao i brojni kantautori večeras, napravio i potpisao ma baš sve. Robert Funčić nam se sljedeći predstavlja i to sa svojom pjesmom Hodam unatrag. Gospodin je to koji ni pod prijetnjama nije htio otkriti što je htio poručiti svojom pjesmom, ali zato je rekao da ama baš svatko u njoj može naći nešto za sebe.

Milovan Robert Spunčić. Imamo još jednu zanimljivu skladbu koja nam poručuje: ljubav se može naći na svjetlosti, ali u sjeni. Može se izgubiti i na svjetlosti i u sjeni. U tvojoj sjeni, pjesma je koju će izvesti Tajana Pavićević, a za njezin nastanak zaslužni su Ivan Ivica Krajač, koji potpisuje stihove, glazbu Livije Kalođera, a aranžman su potpisali Darko Anić i Eva Nika Kalođera.

Hvala. Bila ovo Tajana Pavićević. Kako miriši ona Dunja mirisna, to već svi vrlo dobro znamo, a ususret Božiću prisjetit ćemo se toga i u brojnim pjesmama. A kako tek onda miriši ona Dunja pod jaknom, to ćemo saznati u vrlo, vrlo brzo. Stiže nam nova pjesma koju nam donosi dugogodišnji član grupe Novi Fosili i kantautor Vladimir Kočiš-Zec, koji je uglazbio stihove koje je napisao sa Željkom Pavičićem, a pri aranžmanu im je pomogao Ante Gelo. Večeras će se Vladimiru Kočišu-Zecu na pozornici pridružiti i solist na harmonici Goran Mačužić, pa ćemo skupa otkriti kako će zamirisati ova Dunja koju su skrivali pod jaknom. Pozdravimo ih!

0: Legenda hrvatske glazbene scene Vladimir Kočić Zec i solist na harmonici Goran Mačužić bili su dio zapravo velike završnice, jer poštovana publika u kazalištu Komedija, poštovani slušatelji Radio Sljemena, polako stižemo do samog kraja 23. Chanson Festa. Ostala nam je tek jedna pjesma. Tu zadnju je napisao Željko Krznarić, u glazbi Mario Čužić, a aranžirao Josip Cvitanović. Pjesmu Davni poljubac, za koju izvođač kaže da je gotovo autobiografska, izvešće je čovjek koji stvara kao što živi i pjeva, a živi i pjeva baš kao što stvara. Ibrica Jusić.
1: Kada padne prva kap, pa se kiša

Poštovane slušateljice i slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, ovim akordima stigli smo do kraja večerašnjeg druženja. U emisiji Koncert na prvom slušali smo izbor i snimke koncerata Chanson Festa iz 2021. godine i uz izražaj glazbe i teksta proslavili rođendansku večer Zagreba, glavnog grada Hrvatske. Hvala vam što ste ove blagdanske sate proveli u stihove i melodije rađene na zagrebačkim ulicama u kojima uživaju slušatelji diljem Hrvatske. Za vas su emisiju pripremili tonmajstor Roberta Nasković i glazbena producentica i urednica Margareta Mihalić. Ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Ugodan nastavak večeri, laka vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
0: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
2: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon, Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su u metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu je došao i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
3: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
3: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
4: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
3: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti, poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
5: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
6: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
3: Jer za njega je Zagreb
6: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
3: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba. Među njima je hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
7: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam i ja među njima, mi je veliko priznanje.
3: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
2: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata Jelena Ucović.
8: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša.
9: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
8: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
9: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
8: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
10: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
8: Vjeru.
10: Danas jedna druga vrsta razornoga ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
8: i ljubav.
10: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
8: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa svibanj, na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi i svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema Kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
1: Kronika dana.
2: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
11: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
12: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni istražni zatvor za 4 mladih koje se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca kojemu su zapalili automobil u četvrtak u Velikoj Gorici, a taj se požar proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kripto adresu su isplati više milijuna eura, na što on nije pristao te o svemu obavijestio policiju. No oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
0: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da su izazvali neposrednu opasnost za imovinu, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara, no svejedno šteta je velika, ne manja od 1.200.000 eura, navela je policija.
2: Zbog ubijenog drniškog maturanta Luke Milovca danas se prosvjedovalo u Biogradu. Luki u čast zapaljeno je 19 lampiona, isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Djeca i mladi ne zaboravljaju tragičnu sudbinu tog mladića, a oni ne žele živjeti u strahu i podsjećaju da je njihova sigurnost najvažnija. Božidar kolega zabilježio je njihove poruke.
13: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
14: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
15: Mladi žele budućnost, a ne strah.
16: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
17: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
18: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
16: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog luku.
18: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi. Međutim, naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
16: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
2: U Prijedoru je obilježen dan bijelih traka, godišnjica početka sustavnog ubijanja, progona i zatočenja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su 1992. provele srpske snage. Nesrpskom stanovništvu naređeno je da na kuće istaknu bijelo platno i da pri kretanju gradom nose bijele vrpce oko ruke. Na području Prijedora ubijeno je 3176 Bošnjaka i Hrvata, a kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošle su tisuće zatočenika nad kojima su počinjena masovna ubojstva, mučenja i silovanja.
0: Na području Prijedora osuđeno je 56 osoba, a ti su zločini bili obuhvaćeni haškim presudama Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, koji su pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor. Na području Prijedora pronađeni su deseci masovnih grobnica. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu grada izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju.
2: Sjedinjene Države i Iran traže preinake sporazuma o završetku rata o kojem pregovaraju. Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Jelena Maštruko.
19: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
20: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
19: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanjahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljim područjima u Libanonu.
21: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
19: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre. A u nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja u Iranu i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf.
21: Naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
19: Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora i izaslanstava.
2: Razina zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje je normalna. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Uprava elektrane koju je postavila Moskva optužila je Ukrajinu za napad u kojem je ona oštećena, što je ukrajinska vojska odbacila. Za to vrijeme nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku energetsku infrastrukturu. Rusija je sinoć lansirala više od 200 bespilotnih letjelica. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih dronova. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafinerije nafte u Saratovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje upozorava.
21: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
0: Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik Nikus Ordan. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve.
2: Tragedija u Mjanmaru. Najmanje 50 ljudi poginulo je u razornoj eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku zemlje, a prema prvim informacijama hitnih službi još ih je 70 ozlijeđeno. Eksplozija je oštetila nekoliko stambenih zgrada, spasioci još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Nesreća se dogodila na teritoriju pod nadzorom pobunjenika koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji. U zgradi je bio komercijalni eksploziv namijenjen za uporabu u kamenolomu kojim skupina upravlja.
0: Do kraja ovog mjeseca zabilježena su 263 potvrđena slučaja ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi, objavio je glavni ravnatelj Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Istražuje se više od 1100 sumnjivih slučajeva, a od posljedica rijetkog soja ebole umrlo je 43 ljudi. Epidemija u Kongu i treća najveća otkako je virus otkriven nadmašuje brzinu globalnog odgovora. Zdravstveni sustav upozorava da nedostaju čak i osnovne potrepštine poput zaštitnih maski nakon što se epidemija tjednima širila neotkrivena.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Marijana Mišura. Iz KBC-a Split poručili su kako je nabava vlastitog 5CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata bolnice te apsolutni prioritet uprave uz projekt izgradnje nove bolnice u Splitu, a za koji su vlada i Ministarstvo zdravstva već iskazali jasnu potporu. KBC se time referirao na prozivanje saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin, koja je prije danas optužila HDZ-ovu vlast da je zdravstveni sustav postao ovisan o privatnoj tvrtki Medikol, čiji je 5CT uređaj već 18 godina u splitskoj bolnici, a za njegovo korištenje država plaća milijunske iznose. Kekin je pritom istaknula da je to jedini takav uređaj za cijelu Dalmaciju i da je država jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda u liječenju raka prepustila privatniku Medikolu.
0: Splitski KBC uzvraća da je bolnica dobila potrebnu suglasnost za pokretanje projekta nabave. Trenutačno ravnateljstvo bolnice izrađuje elaborat koji obuhvaća sve elemente projekta i bit će dovršen u roku od mjesec dana. Nakon toga će se u suradnji s Ministarstvom zdravstva provesti sve potrebne procedure kako bi projekt bio realiziran u najkraćem mogućem roku uz osiguranje kontinuirane 5CT dijagnostike za sve građane Dalmacije.
2: I vijest za kraj. Od sutra prihvatilište za bolesnike Križ na Zagrebačkom Vrhovcu počinje primati bolesnike na privremeni smještaj. Kako su izvijestile milosrdne sestre Svetoga Križa koje su ga i pokrenule, primat će se onkološki bolesnici, odrasli i djeca kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo liječenje u Zagrebu.
0: Uređenje besplatnog prihvatilišta Križ stajalo je više od 3 milijuna eura, a projekt je realiziran u godinu i pol zahvaljujući ponajprije potpori vlade, a zatim i donacijama mnogih tvrtki i osobnim dobročinstvima. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Kako bi se prihvatilište moglo financirati iz vlastitih izvora, osnovana je udruga Križarica, koja će pružati potporu njegovu radu preko prijava projekata i sudjelovanjem na natječajima.
4: Sport.
2: Marko Šivak.
5: Još 17 dana ostalo je do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pripreme u Rijeci prati Dameo Ramić-Kovačić.
22: Radna temperatura u taboru Vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, a s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno manchesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i evo kako odgovara na pitanje je li spreman za povratak u puni ritam.
23: Jesam, što se mene tiče, jesam. Ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Prvi tren kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo odmah prvi tjedan, ali tjedan poslije bilo malo bio ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, sam uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da...

0: je prošla dalje. Trebala joj je pobjeda od minimalno 2 zgoditka prednosti. Skupinu su prošle Belgija i Španjolska. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici doigravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske. Iz dvorane Višnjik javio se Željko Kapelari.
1: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3-1. U prvom dvoboju igranom u Krešinovom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadar na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20:15.
0: Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fransuk, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je pobjedonosni pogodak u finalu Europske rukometne lige. U dvoboju njemačkih klubova Melsungen je pobjedio Kiel 24-23. Treće mjesto izborio je Flensburg.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. Poslije podne iz Slovenije prema nama došao jače izraženi oblačni sustav koji je donio kišu, mjestimice, pljuskove i grmljavinu uz prolazno jaki olujan vjetar. Mjestimice bilo jače izraženi grmljavinskih nevremena. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
5: Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
3: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
5: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
3: Vrijeme sutra promjenjivo, unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Zagreb je proslavio svoj dan, ujedno i blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada. Unatoč kiši, mnogobrojni su Zagrepčani došli na tradicionalnu večernju procesiju kako bi proslavili svoju zaštitnicu. U Zagrebačkoj katedrali održano je svečano misno slavlje koje je predvodio prefekt dikasterija za biskupe Monsignor Filippo Janone. Prije njegove poruke poslušajmo i dio iz pozdravnoga govora zagrebačkog nadbiskupa Monsignora Dražena Kutleše.
1: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
2: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne, rane koje su ostavili potres i druge kušnje. Danas jedna druga vrsta razornoga ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema. Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne, migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
0: Vijesti. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
3: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
4: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Osumnjičeni su neko vrijeme ucjenjivali 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija. Nakon što nije pristao na ucjenu, oni su mu usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. Sport. Pripremio Marko Šivak.
5: 17 je dana ostalo do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. U utorak će na Rujevici izabranici Zlatka Dalića odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije, o kojoj Joško Gvardiol kaže.
6: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći, da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto, najbolje izvući iz te utakmice, možda eto, na izbornik odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i eto, put za svjetsko.
5: Unatoč pobjedi protiv Španjolske 3-2, hrvatska kadetska reprezentacija nije prošla skupinu na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje su prošle Belgija i Španjolska. Pobjeda Cibone u prvoj utakmici finala doigravanja košarkaškog prvenstva u Višnjiku protiv Zadra 74-72. Kod domaćina 30 koševa Mihajlovića, goste je predvodio Šiško s 12. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
1: Na proslavu rođendana glavnog grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
1: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
2: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
1: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
3: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
1: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
4: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
1: Jer za njega je Zagreb
4: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
1: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba. Među njima je hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
5: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
1: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
0: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, a mnogobrojni su Zagrepčani, unatoč kiši, sudjelovali u tradicionalnoj večernjoj procesiji.
6: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas.
7: Prvo, mislim, Majka Božja općenito, ne, znači puno za obitelj. Molimo je se, često kronicu molimo kao obitelj, općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to, ukratko.
8: Kad studirate PMF, treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako, evo, bilo je, imala sam naviku otići kod Kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
0: Vijesti. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
9: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
10: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka, koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Osumnjičeni su neko vrijeme usjenjivali 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija. Nakon što nije pristao na ucjenu, oni su mu usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
11: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
12: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Vijesti. Od utorka se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
13: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Vijesti. Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temelji ta analiza. Rumunjski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve. Razine zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporiži, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje su normalne. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Sport. Pripremio Marko Šivak.
14: 17 dana ostalo do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. U utorak će na Rujevici izabranici Zlatka Dalića odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije, o kojoj Joško Gvardiol kaže.
15: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto. Najbolje izvući iz te utakmice možda eto, na izborniku odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i eto, put za svjetsko.
14: Unatoč pobjedi protiv Španjolske 3-2, hrvatska kadetska reprezentacija nije prošla skupinu na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Pobjeda Cibone u prvoj utakmici finala doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva u Višnjiku protiv Zadra 74-72. Kod domaćina 30 koševa Mihajlovića, goste je predvodio Šiško s 12. Vaterpolisti Jadrana pobjedili su Primorje u Rijeci 21-16, te su dvokorakom izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu, slavila je protiv Švicarske s goditkom Heleniusa u 11. minuti produžetka 1-0. Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
16: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispiti iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispiti iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što me se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sigurnost.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga biše blagoslov novoobnovljenoga sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispiti iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispiti iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što me se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski